0: Ja, då är vi klar för årets konsert i Frislilada. Jag går nu utanför och hör på stämningen. Och in i Lada heller Hillbilly Boogeyman från Nederland är heller på checkinstrumenta sina. De skifter strängar på gitarrer och på bassa. Det är lydpröve. Och folk står ute och är utålmodiga och väntar på att få släppa in. Vädret är strålande. Och det ser ut till att bli en fantastisk upptakt på årets Country Festival i Breim. Jag ska pröva och ta upp hela konserten. Jag ska göra så gott jag kan. Pröva att få med och förmedla den stämning som det blir i Frislilada. Och då jag önskar er alla hjärtligt välkommen till radioapparaten. Sätt och hör på en fantastisk konsert här i Frislilada. Där jag kommer och är med både tidigare fylkekulturchef och andra storheter som tar del i årets konsert. Så med det sådär så kostocken.
1: Jaha, hallå allesammen och välkomna igen till Frislilada. Beklagar jag var lite sen, men akkurat nu så har jag placerat Charlie Pride flott på hotellet på Sandane. Så det var lite försenkat ifrån Bergen på grund av att det flyr från Frankfurt. Det var lite för sen, men nu är han på plats och han är i väldigt god form och hela band och allt. Jag tror jag har lite av en konsert att se fram till. Och väldigt hyggeligt att så många har också på en så flott dag, och det är ju nydligt att vi ändå fick sola.

State of Grace. Och det var alltså Pierce Pettis vi hörde. Förra gång jag tog för mig nya plater så spelade jag John Hiatt. Jag annonserade låten I'll Never Get Over You, men sången som kom var Something Broken. Jag var så koncentrerad om nästa plata att jag inte märkade det för ett tag på. Men vi ska höra I'll Never Get Over You, så här är vi ett nytt försök.

John Hiatt med Sonny Landrett på gitarr och I Never Get Over You från CD:n The Tiki Bar Is Open. Beaver Nelson har nettopp kommit med CD:n Undisturbed. Jag har spelat för hans två föregående tidigare, så här är Mad River från det som alltså är hans tredje album.

Tony Joe White online med gitarren og Clovis Green. Då ska vi runda av kvällens program med en grupp som kallar sig Satchel's Pawn Shop. Det är Kentucky-kvartetten tar för sig Stones-låten Happy på deras debutplatte. Egon Skogstad säger tack för mig. Jag är på lyfta igen om 14 dagar till samma tid.

0: Ja, det var riskrempolka.
1: Se bare ut til det du som har fått mer OL i år.
0: Ja, det ser sånn ut, ja. Litt enn det der, det var litt, litt pusikt. Så hvis du vet hvor mange medaljer Norge tok i sommer-OL,
1: så er det bare ringe.
0: Ja, det bare ringer du. Du kan bare ta et trall.
1: Vi er ikke farlige å prate med.
0: Neida, det går fint. Nå var det. De ville danse seg ferdige.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Der har vi de. Så det, nei, altså, jeg vet hvor mange og hvem som tok hva og i det hele tatt. Så det er ikke noe problem.
1: God kveld.
2: God kveld, ja.
0: Ja, og du vet hvor mange medaljer vi tok.
2: Ja, 8.
0: 8, ja.
2: Ja.
0: Og hva var valuren, vet du det også?
2: Hæ?
0: Hva var valuren på deg?
2: Valuren?
0: Ja, hva slags sorter det var?
2: Sorter det var?
0: Ja.
2: 4 gull?
0: Ja.
2: Og 3 sølv?
0: Nei.
2: Nei.
0: 1. Vi fikk 1 sølv.
2: Hæ?
0: Det var en Karsten Warholm tok sølv.
2: 1 sølv, ja.
0: Ja. Og så var det i bronse, der fikk vi i bryting.
2: Bryting, ja.
0: Ja, og så fikk vi det i sandvolleyball.
2: Ja.
0: Og i...
2: Bryting, ja.
0: Vet du hva det siste var?
2: Sandvolleyball, vet jeg, ja.
0: Jo, det sa vi nettopp.
2: Ja, legge hit hva da.
0: Uff. Det var i segling litt av jolle.
2: Jolle, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja da. Å nei, ditt da der. Ja, du, det er bra.
2: Ja. Han er så flink, han er gutten av det, han er.
0: Ja, han er rot. Ja. Han var kjempeflink.
1: Ja, du kan jo si hva du heter.
2: Berit Røysen.
0: Berit Røysen, ja. En sportsinteressert Berit Røysen, ja. Og hvor har du ellers hatt det som...
2: Jeg var veldig mye på sport. Idrett.
0: Ja. Det er spennende.
2: Ja da.
0: Hvor du ellers har hatt i sommer da?
2: Hæ?
0: Hvor du ellers har hatt i sommer? Er du blitt solbrun og fin?
2: Vi har hatt det bra.
0: Ja, solbrun og fin, eller er det bare rust?
2: Nei, brun og fin. Jeg har ikke vunket så her i sommer siden i mai.
0: Nei, det er det jeg sier. Vi har hatt høst i 3 måneder allerede.
2: Nei, vi var en tur til Lillehammer.
0: Ja.
2: I sommer, ja. Det var i juli.
0: Ja.
2: Og der bønn og følge ned, og så vi reiste hjem.
0: Ja, det. Jeg har en tante som bor på Lillehammer, og hun klagde sin nød at det hadde regnet hele veken.
1: Jeg er på Lillehammer nå i sittende augusthelger, og da var det strålende sol.
0: Ja.
2: Åja, ja, det ser du.
0: Ja, men du vet at de tåler ikke så mye nedbør der nede før de begynner å klage.
1: Ja, det er jo hele.
0: Så da er det synd i deg, stakkar.
2: Jeg vil si, men bare er her oppe der nede.
0: Ja, men det er det som er at de har ikke noen plass å gjøre av alt dette vattnet.
2: Nei.
1: Nei, man begynner å drikke.
2: Men heldigvis her renner det under.
0: Ja, stort sett så forsvinner det ned i slukket.
1: Det blir dugnet ned i sentrum og må drikke opp dette da.
0: Ja, nei, det er... Så du har vært litt på tur og kost deg i sommer?
2: Ja da, vi har vært mye på tur.
0: Ja.
2: Ja da.
0: Ja, men det er kjekt å kunne se seg litt rom.
2: Ja da.
1: Var ikke det snø på Strynfjellet også nå i sommer en gang?
0: Ja, det var det.
2: Strynfjellet, ja. Men ikke da vi reiste over da?
0: Nei. Nei da, jeg må se veien før jeg vil legge ut.
2: Ja, men vi bestilte noe før vi reiste da. Vi var på hotell.
0: Å, ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er litt veldig sykt og løst.
1: Mølla da?
2: Hæ?
1: Mølla Hotel?
2: Nei, hva heter hotellet?
1: Victoria.
2: Victoria, ja.
1: Nei, det er et fint hotell.
2: Viktig by der. Det er ikke lov til å få jernbana.
1: Nei, veldig fint.
0: Ja.
2: Der er fint, ja.
0: Så det kan anbefales med andre år?
1: Ja.
2: Ja, det har vi vært før også, det.
0: Ja.
1: Det er nyoppussa det nå.
0: Er det?
2: Nyoppussa, ja.
0: Ja, jeg hadde store planer om å legge ut med mitt superbrett i sommer. Har jeg gjort det? Nei.
1: Stor brett i nyoppussa?
0: Jeg har kjøpt meg sånn superbrett, sånn stand-up paddle.
2: Åja.
0: Ja, och det har då stått på tur och landa nu i flera år.
2: Åja.
1: Du ska också stå på vannskidaren, jag.
0: Nej, jag är så dålig på smörre. Så det är så trött, vet du, att det går inte. Så, och dessutom ska mor ro fort nog till att jag ska hålla mig flytandes på översidan av vattnet.
1: Det kommer låna mot poängsmotoren min då, så går det fortare.
0: Ja,
1: du släver veckan i igen.
2: Ja. Oh my god, så le.
0: Ja. Nej, du får hålla det ögonen öppna vis vi kommer roande så jag får sändes fart med mig på släpp.
1: Ja.
2: Oj ja.
0: Så blir väl en gurgling, tänk jag.
2: Oh ja.
0: Gurgling i saltvatten ska ju vara sunt, säger
1: jag. Ser det för mig.
0: Ja. Ja, men då ska vi se om vi finner det några goda spörsmål då.
1: Ja.
2: Ja, det var det.
0: Ja. Han han har...
1: Vad slags farga är det i det ukrainska flagget?
2: Hur så?
1: Vad slags farga är det i det ukrainska flagget?
2: Farga?
0: Ja.
2: Ukrainska flagget?
0: Ja.
2: Ukrainsk flagg,
1: Ett to farger.
2: Ett to, ja.
0: Samme som Sverige.
2: Nästan som Sverige, ja.
0: Ja.
2: Grönt och kvitt.
1: Nej.
0: Nej, det är inte svensk.
2: Gult.
0: Ja.
1: Gult, ja.
0: Och hin färgen var?
2: Blått.
0: Jep.
1: Ja, helt rätt.
0: Stämmer det?
2: Blått, ja.
0: Gult och blått var det. Det stämmer på en prick. Men är buorm giftig?
2: Buorm?
0: Ja.
2: Åh herregud, jag liker inte ormarna. Hon är väl lejla på.
0: Är den giftig?
2: Hä?
0: Är buormen giftig?
2: Ja. Buormen giftig? Ja. Om den är giftig, den vet inte jag.
0: Nej, men det är sån 50-50 spörsmål. Enten är det ja, eller så är det nej.
2: Nej.
0: Stämmer på en prick.
2: Vad är det då?
0: Nej, buormen är inte... Nej, faktiskt så har vi bara en giftig orm. Och det är hågormen.
2: Hågormen, ja.
0: Ja.
2: Jag har hört om det, ja.
0: Så den måste man vara lite försiktig med. Det har väl inte varit så mycket hågorm att se i år, för det har varit så vått.
2: Nej.
0: Så det är nog en fördel det. Så det är... Nej, en ska vara lite försiktig när den är ute och går visst det är tört.
2: Ja, vi har behövt hålla inne och...
0: Ja, ja, ja.
1: Om det är högt gras och sånt, du ser dem, då är det fort gjort.
0: Det är sant.
2: Ja, då.
0: Ja, nej, men den är god. Då du kommer igenom Nåläve.
1: Ja.
2: Ja.
0: Och då idag har vi krus eller handlenett till premie.
2: Handlenett har jag lyst på.
0: Ja. Ja, men den är god. Då skriver han H på dig.
2: Ja.
0: Ja, men det är flott. Tack ska du ha för att du ringde och ha en riktigt god helg.
2: God helg, ja.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det gott.
2: Ha det.
1: Ja.
0: Ja. Du vet det, att det är vi ägers kunnigt dåliga rykte.
1: Ja, det säger han... Henning Kvitne.
0: Henning Kvitne säger det. Han har lagat den sången. Men jag tänkte vi skulle höra Eva Välskram sin version utav det.
1: Ja, det.
0: Ja. Och mens vi hör på det så kan dere fundera på når tid gick hundedagarna ut. De gick ut för en stund sedan.
1: Så pass, ja.
0: Ja. Så, eller så sa det sådär sveitserne hundedagarna. Så vet du det så ringer du in på 578 60 660. Hva dag gikk hundedagene ut?

0: Ja.
1: Ja.
0: Den var lite sakt och fin.
1: Ja, fin den.
0: God kvällen.
2: God kväll.
0: Och vem har vi med oss?
2: Det är hon fröken Mo.
0: Hon fröken Mo, ja.
2: Ja.
0: Och då är spänt på svaret.
2: Det var den 23
0: den august. 23 augusti, ja. Mm. Har du märkt något av det så här under dagarna?
2: Nej, inte i år.
0: Nej, det är sant.
2: Men alltså den har märkats ju när han förar en förra utgård och ja,
0: ja.
2: Och sån typ ting.
0: Ja. Ja. Men i år har det varit så kallt att det har...
1: Inte rysk i köen och...
2: Ja, jag brukar nästan inte mjölk, så jag har inte haft mjölk i köskapet som smakar upp på den då.
0: Åh, har inte du mjölk?
2: Nej.
0: Ja, men det må du ha, vet du.
2: När mår?
0: Ja. För det... Nej, för det är det käckt att ha.
1: Må väl ingenting i den där.
0: Käckt att ha, käckt att ha. Ja, visst en mjölk kom till nytt en vacker dag.
2: Ja, fan. Ja, jag brukar väldigt lite mjölk och då... Huh. Du får köpa en liter, så står han där, så surnar han.
0: Ja. Det kan vara. Jag brukar mycket mjölk, men...
2: Ja.
0: Jag gysslar gode på mjölkmat, för att säga sånt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, det kan vara gott in i mjölk.
0: Ja. Imorgon ska vi ha upp att det heter römmegröt.

0: Fem fyrer med ved.
1: Ja.
0: Ja. Men vi har ikke fått noe svar på hva for et stort idrettsarrangement som pågår nå i Paris. Det sånn som kommer, pleier ikke å komme etter olympiaden, så kommer der noe annet.
1: Ja.
0: Det er for deg som har litt, ja, utfordringer kan vi vel si.
1: Ja.
0: Litt mer utfordringer enn de vanlige utøverne. Og det er helt fantastisk hva de klarer å få til mange av disse.
1: Ser du på det også?
0: Ser du noe av det, ja.
1: Ja.
0: Ja, det er helt utrolig hva de får til. Jeg har ikke klart halvparten.
1: Nei.
0: Så det er, så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-6660, og du begynner på B for Paris. Altså, idrettsarrangementet.
1: Ja, ja,
0: ja. Skulle vi tatt og meldt oss på det?
1: Ja, skal vi prøve?
0: Jeg gir noe litt...
1: Hvis du klarer cirka halvparten, så kan jeg prøve å hinne halvparten, så...
0: Ja, hva vi skal ta for noe da?
1: Nei.
0: Synkronsvømming?
1: Ja, kanskje. Nei, det har jeg ikke klart.
0: Nei, det var det. Det skal noe til å holde pusten såpass lenge som du må.
1: Ja.
0: Og så vifte med føtter og noenlunde taktfast arrangement. Så det er, nei, skal vi gi deg 3 sekunder hvis du vet hva det heter, det idrettsarrangementet som pågår i Paris nå, så må du hive det på telefonen.
1: Ja.
0: Skal vi... Ja, det ser ikke ut som noen vet det. Skal vi gå over til et nytt spørsmål? Eller skal jeg få...
1: Du kan komme med et hint der, da.
0: Ja, altså, siste delen er Olympics. Ja. Og det begynner på P. Og det er det samme... Nei, jeg kan ikke ta den. Det er sånn når du, om høsten, når du, jeg går på tur med veieren. Nei, fidda. Det er det første.
1: Vi stopper der.
0: De første 4 bokstavene er det samme som veieren gjør.
1: Ja.
0: Eller okse, alle. Der, tenker jeg. Der har vi det. Nå kommer det. Er det det de styrer med? Det kommer til å bli så skuffet når jeg ser på sendingen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, god kvelden.
2: Hallo, hallo.
0: Heisan, heisan.
2: Heisan.
0: Hvem vi har med oss?
2: Evelyn Rye.
0: Evelyn Rye, ja. Og,
2: ja.
0: Og du vet hva det idrettsarrangementet heter?
2: Paralympics.
0: Ja, para, eller Paralympics.
2: Paralympics.
0: Ja.
2: Ja.
0: Stempe. Mm.
2: Ja.
0: Ja, de er utrolig dyktige, disse.
2: Ja, ja, ja.
0: Vi har jo allerede fått en medalje.
2: Ja.
0: En bronse i dobbel bordtennis. Faktisk.
1: Okay. Jeg har ikke sett på deg heller.
0: Nei, men, Ruben! Altså, jeg er så sjokkert.
1: Ja, det er.
0: Ja.
2: Ja,
1: nei, nesten kjem du.
2: Selv
0: er ikke du det?
2: Nei, ikke sånn, veldig.
0: Huh. Nei. Men kan dere like å se på fjernsynet da?
2: Nei, det var det da.
0: Altså, hadde noen nederlendere ute i hytta, og de ser bare på Netflix?
2: Ja.
1: Ja, mye fint da.
2: Nei, ja, slapper noe godt da med en serie eller noen film, eller det må jeg si.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg prøvde å snakke om det femkebol. Og det visste femkebol, hun springer mye nederlandsk friidrettsutøver.
2: Ja.
0: Og det var liksom, da så jeg på meg med sånn...
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ja. Ja,
1: nå begynner foreldre i dag, det er litt artig å se på.
0: Ja!
2: Det har ikke fylt med på.
1: Og jeg blir like sur hver gang de driver å lyge til hverandre.
0: Da kanskje dette er ikke et program du bør se på.
1: Nei, men jeg må se likevel.
2: Ja,
0: nei, det er, de lager mye program av mange kjendiser som får være med.
2: Ja.
0: Jeg har ikke blitt spurt om å få være med på noen ting.
2: Nei, men jeg synes jeg kan. Det blir det samme hele tiden. Mye opp og opp.
0: Det blir det grunn, det.
2: Ja. av kändisarna då.
0: Ja. Blir liksom, ja. Men för att säga så här, vi är ett litet land. Och det är begränsat. Vi är inte så kända som vi tror vi är.
2: Nej.
0: Så...
2: Och
0: influencer
2: eller
0: kvarter,
2: så kanske
0: det kan. Ja, influencerarna, de dukar ihop överallt.
1: Ja, ja.
2: Ja då.
0: Och det, för jag ska säga att jag hade en inrymme här en natt. Det börjar bli en stund sedan. Jag drömte det att det var stor matmangel i världen.
2: Mm-hmm.
0: Och då var det var faktiskt så ille att vi måste börja att äta människor. Och då skulle vi äta det som var minst brukandes, eller minst verdi i. Det som var minst viktiga. Och då gick det hårt ut över influenserna alltså. Men för att säga det sånt, det blev en del svinn.
2: Ja, jag är nog enig med dig
0: då. Det kunde inte brukas till någonting. Så sånt var det. Sånt var det ändå det.
2: Ja.
0: Så ja. Men vi får hoppas att det inte blir så illa med matmangel i.
2: Nej.
0: Men först det i alla fall.
2: Det får vi tro.
0: Nej, det. Det är helt säkert. Då ska vi se om Ruben har ett gott spörsmål.
1: Ja.
2: Ja.
1: Någon så säger svigerbror, men vad är det andra som är lite mer vanligare att säga?
2: Ruben då.
0: Nej, det är inte så vanligt.
2: Svåger,
0: ja.
1: Det är helt rätt.
0: Det är väldigt få som kallar det för Ruben.
2: Ja,
1: det är också Ruben, det är inte helt rätt.
0: Men vad för en niderschokolade har namn i en russisk folkedans?
2: Åh, kär vän.
0: Det är inte check.
2: Russisk folkedans?
0: Ja.
1: Det är inte jag heller.
0: Jag kan säga det sånt att det där är tre lag i den.
3: Trojka.
0: Riktigt!
2: Trojka!
1: Var det någon guy som sa det?
2: Ja, Gary, har vet du.
0: Ja.
2: Vi sitter på Lom och kosar oss i mobilen.
1: Det är också en mobiltur,
2: ja. Ja.
0: Och där är Vaire.
2: Vi var här i 2 timmar, vi har tagit ner bör sedan vi kom.
0: Oh, så bra!
1: Ta dem med hem igen när du är kvar här då.
2: Ta
1: dem med hem igen.
2: Ta dem med hem igen, ja.
1: Ja.
2: Så blir vi här till måndag och har planer om en cykeltur imorgon.
0: Ja!
1: Ja, eller ja.
2: Gallipiggen. Upp till Juvasitta.
0: Ja!
2: Ja!
0: Har det ut som en flott tur?
2: Ja. Hon elcyklar bägge två, så då må vi pröva.
1: Rönne ska på mobiltur nästa år.
2: Ha?
1: Rönne ska på mobiltur nästa år.
0: Jag ska inte på mobiltur, jag ska på campingbiltur.
1: Ja, det är campingbiltur.
0: Jag ska ha en liten campingbil. Eller så ska jag ha madrass bak i bagagerummet.
2: Ja, men då har du en liten karavelle då.
0: Nej, jag har en liten Nissan...
1: X-Trail.
0: Och jag har funnit ut det att jag passar, alltså det hällde i bagagerummet att jag ligger ganska grejt.
2: Ja, men det har varit många som ligger bak i och så har det öppnat dörren och så.
1: Ja.
0: Nej, man har låtit igen och sånt, det inte blir mygg in.
2: Nej, det är många som öppnar dörren och så har dratt. Ja.
0: Ja.
2: Nej, men det må du rätta lokoten.
0: Vad är det?
1: Det är fint där uppe.
0: Är det obligatoriskt?
2: Nej, jag har inte varit där själv, men alla ska ju dit.
0: Ja, det ska ju det. Ja. Så då vet jag inte reise dit. Jag vet inte träffa så mycket folk.
1: Reise på Västkopp då?
0: Nej, nej, jag tänkte att jag ska ta mig en liten tur och inte säga till någon karaktär.
2: Nej, det är lurt.
0: Det är väldigt lurt. Och finns det mig igen.
2: Ja.
0: Så det kan vara grejt.
2: Ja då.
0: Ja.
2: Nej, det tycker jag mig för utländska turister om en polom är bara norsk nästan.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det är...
2: Ja. Två eller tre utenlandske, eller så är det bara norske.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det har
1: språk. Men jag vill minke på det också.
2: Ja.
0: Nej, jag har nog turister ut september.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så...
2: Men nu är det nog fina medlingar både här och där.
0: Ja. På heim, så. Vi satsar på det att nu kommer sommaren.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det satser vi på. Trenger
0: ja. Det. Det gjør vi. Ja, men den god, og folk koser dere i helga på Lom.
1: Ha en fin helg på Lom, ja.
0: Og sykle forsiktig.
1: Sykle forsiktig, ja.
2: Ja. Ja,
0: greit, ja. Ha det godt.
2: Ha det
0: godt.
2: Ha
0: det. Ja.
1: Ja.
0: Nå er det nesten sånn at sommeren legger ifrå.
1: Legger ifrå, ja.
0: Ja. Den har jo egentlig aldri lagt til, da.
1: Nei, den har hatt problemer med å legge til.
0: Veldig. Det var baupropellen, den har ikke helt klaffet. Men her er han Lars Bremnes og Maria Haukås Mittet. De synger at sommeren legger ifrå.
1: Ja vel.
0: Så da får vi spille den etter at vi har kommet med et inngangsspørsmål. Og da tenkte jeg, og jeg ville høre om noen vet hva for en nostalgisk gruppe, de blir faktisk 50 år, skal spille på Glopp Rock i høst, i september. Hva for en nostalgisk gruppe skal spille på Glopp Rock? 50 år blir de. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660.

0: Ja,
1: ja,
0: det var himmelblå.
1: Då är det bara att se imorgon om det blir blå himmel.
0: Ja, det, nu har vi lovat idag. Så ja, ja. Tenk, men inte kom inte oss hvis det inte blir det.
1: Nej, det vi, är ju oss frågat.
0: Ja, ja, ja. Det kan ta en elikari en general istället.
1: Ja.
0: Ja, det passar mycket bättre. Men vi har inte fått svar på vad slags båt som förlist utanför stad. Vad slags sort båt var det? Och vi har en sån båt på Eidog som står inne i Sagastad. Då kan du tänka dig vad slags båt det är.
1: Det är inte en öjenbåt.
0: Det är inte en öjenbåt, nej. Det är inte en plastbåt.
1: Sagabåt, nej.
0: Inte en krusbåt. Inte var det en supplybåt.
1: Nej. Inte färje.
0: Inte tankbåt. Det är sån lite gammal byggstil på den.
1: Ja.
0: Så nej, det var nog lite.
1: Var inte lika stor då?
0: Nej, han var inte lika stor. Han var faktiskt väldigt liten. Han var lite över 9 meter.
1: Ja.
0: Så det var nästan lite galskap att lägga sig ute på åpen hav i så liten.
1: Ja, men han var trasig uansett.
0: Det var det. Absolut. Det var inte inte något käckt. Det var inte det. Men jag fick ett tragiskt utfall.
1: Ja.
0: I alla fall.
1: Jag skulle gärna ha klart att berga alla.
0: Ja, det hade. Det hade inte varit så farligt om det
1: kunde sänka. Det var så ung gåva, vet du så.
0: Ja, var det. Men det ser ju ut som någon vet att vad slags skip detta var. Så då tänker jag att nej.
1: Det är nog så pass enkelt.
0: Ja, visst du vet det så är allt enkelt.
1: Ja, det är akkurat det. Men det stod nog ganska gott upplyst i både alla.
0: Ja, det är i Fjordabladet och i
1: Fjordens Tiden och NRK, ja. Och det kommer ut på nyheterna och
0: det gjorde det. Så, men det ser ju som folk har fått med sig den här nyheten där.
1: Nej.
0: Så då vet inte vad vi ska finna på. Ska vi ta oss en runde med häckelöp då? Du har varit väldigt slöv med springen, ja. Ja, jag hör dig. Tror du? Ja, det spörs det om det är sett att se på fjärnsyn.
1: Ja, kan du då se på? Är det?
0: Ja, detta borde jag veta.
1: Ja, det menar jag.
0: Det tror jag.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja. Stämme. Nej, det spörs det. Ska vi hoppa över nästa spörsmål då? vi kan hela. Ja, vi kan sända ut ett spörsmål till.
1: Vi kan ge oss på det
0: här. Vi kan ta spörsmål nummer 11. Varför en Eidar var med på ett tv-program nu på torsdag? Igår. På TV2. Varför en Eidar var med på ett tv-program på TV2 igår? Ett helt nytt koncept. Han är lite känt.
1: Ja,
0: sett på Stortinget.
1: Ja.
0: Så då kan dere tenke dere selv.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja, og da kan vi spille med de hånd i mi med hjerteknekt. Var ikke det den du ville ha?
1: Ja.
0: Ja.

0: John Lennon.
1: Det var John Lennon, ja.
0: Happy Christmas, the war is over.
1: Ja. Och ja, och så
0: tror du?
1: Jag hoppas ju alla fredsälla folk önskar att all krig och elände skulle vara över, men
0: ja, det gör det. Och
1: det är för lite överdrivet positiva folk. Det går till krig.
0: Ja, obegripligt.
1: Så det folk har varit positiva så hade de slutat med det där grejen där.
0: Ja, det kommer nog en tid då en förlatet krig som medel till att uppnå olika fördelar, men vi är inte där än då.
1: Nej.
0: Ja, det är inte så länge sedan Norge och Sverige var i krig, är det det då? Och nu verkar det ju förhållsvis osannolikt.
1: Nu verkar ju nästan att vi håller på att gå till krig igen.
0: Ja, akkurat nu. Ja. När de har tänkt att arkivera e-posten och telefonsamtalen våra så ja, kunde de ju kanske få lyst till att
1: det var något flyköp som det blev snurrt på. Eller mangel på flyköp var det väl kanske.
0: Ja, det kan jag ju faktiskt gott förstå då.
1: Jo, det har blivit fryktligt billigare när jag skriper nu. Bortsett att det är ju amerikanska där också.
0: Jo, och bortsett från att prisen inte är satt på någon av dessa flyer, och det är ju lika förbausat både i staten efter det jag förstår och i Sverige över att en har någon priser att sammanligna med här.
1: Ja, jag trodde det var pris de hade diskuterat, jag är inte utser. Det blir lite som sån homsepatruljen bara att de liksom ska ha liksom styling på jagarfly.
0: Det blir ju det, och det är pussigt att dessa flyer som en har funnit lite hensiktsmässigt till sån övervakning av små mindre närområden i staterna ska vara fantastisk egnet til det i Norge. Jeg forstår ikke dette.
1: Det var ikke spesielt godt egnet der borte heller, tror
0: jeg. Nei,
1: det var
0: kanskje ikke det. Nei.
1: Det er kanskje en del.
0: Nei, altså, jeg mener at
1: altså, nå har jo regjeringen hjelpt Island med noen krisepakker. Det kanskje er som en, sånn, en norsk sånn, takk for Marshall-hjelpen.
0: Ja, ikke vet jeg. Det er mange, mange som ikke forstår dette for øyeblikket.
1: Folk er for lite positive. De har vanskelig for å forstå.
0: Vi må ha amerikanske fly. Dette var det ikke noe å diskutere.
1: Ja, og så bruker de lite bensin.
0: Ja, det
1: eller går de på bensin?
0: Nei, vet ikke sånn
1: frityrolje.
0: Rakettfuel, tenker jeg. Ja.
1: Vel.
0: Ja. Du har
1: vi snakket oss litt ut på.
0: Ja, vi gjorde det.
1: I Granskau.
0: Vi gjorde det, for oss som har spilt musikk en stund, så dukker melodier stadig opp igjen i forskjellige drakter.
1: Ja.
0: Det vi spilte nå med John Lennon, og som står signert John Lennon på platene hans. Mm-hmm. Så har i hvert fall jeg hørt den før.
1: Ja, vel.
0: Den har spilt inn et utall versjoner og er ingen julesang.
1: Nei.
0: Det er historia om en gammel tørst hest som bar det fantastiske navnet Stewball.
1: Jaha, som er da Stewball er liksom en variant av valisisk kjøttkake.
0: Ja.
1: Jeg aner ikke, jeg kan tenke
0: det. Det kan hende. Den, ja, denne hesten, den drakk aldri vann.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men han drakk øl.
0: Nei.
1: Nei.
0: Han drakk vel vin, tror jeg.
1: Vin?
0: Ja, det var noe sånt vi får høre. Vi skal høre litt på den nå. I 1964 så spilte Hollis inn en versjon av Stewball.
1: Ja.
0: Så kan jeg i hvert fall få høre at det er en sang som er forferdelig lik Happy Christmas, the war is over. Vi kan se hvor lenge de holder ut.
1: Det må noen referansepunkt vi skal sjekke her, altså.
0: Ja, vi må sjekke noen referanser. Hollis!
1: Vi sjekker.

klar för fest och moro på norsk countrytreff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Ja, du. Det kom väl lite ut av det, vad vi skulle säga mer om BR549 i stan.
1: Ja, vi har varit väldigt häfta här, i alla fall jag har varit det. Så det är ju grejt, BR549 då, det var ju självklart då hovartist på Norsk Countryträff i fjol, som alla huskar som var och fick med sig dig.
0: Ja, det var det jag ville fram till. Och så har vi den melodien som gick nu då. Heaven Just a Sin Away med The Candles. Alltså The Candles, det är med ett helt okänt orkester. Jag syns bara det var väldigt fin musik. Därför så visst att det är någon som kan fortälla mig om The Candles, så kan jag gärna slå på tråden till mig. Det är någon fin någon för det. Nej, fin för det var det. Och fortälla mig om det. Det kan vara lite intressant.
1: Jag måste säga att jag har aldrig varit bort i det orkestret där, så jag kan inte ge dig något som helst hjälp på någon där. Men jag ska vara enig i att det var en väldigt god, behaglig musik. Mm. Och det var en nytelse att höra på.
0: Det är det, det är det. Och nästa melodi, där har ju du funnit fram en skicklig gammal travar.
1: Ja, alltså, jag hade bara så lust att ha med Charlie Pride.
0: Ja, vet du, han är ju snart måsegrodd, han. Lite väl snart då, så kämpa hårt för att klara, och så får han ut av, eller för han hamnar upp i den här playersänger, rullestolar, kallar man liksom, han är bli gammal.
1: Han är bjöd bli gammal, ja, men likaväl så är det något med den karen där som jag tror det är oss country känner, älskar. Det är Charlie Pride, är Charlie Pride alltså. Det är inte så mycket mer att säga om det. Så jag tror vi ska pröva Kisses Angel Good Morning.

0: Ja, detta där var El Paso med Ronnie Mason.
1: Ja.
0: Och det var ju en artist som han kommer från USA. Han, vi var ju i Fjärra Heja för 2 år sedan jag hörde på han.
1: Stämmer.
0: Och så var tekniker ute.
1: Ja, han var båttur och var sjösjuk. Nej, det var inte han, inte den gången.
0: Ja, inte den gången. Jag tror det var enaste man som var sjösjuk i den gången, ja. Men det var inte det alltså. Så det tar vi tillbaka igen, ja. Ja. Men som sagt, han var där uppträdd och det var en verklig god artist.
1: Ja, han har uppträtt en del på Grand Ole Opry. Ja. Han har poliomyelit, är det väl det heter?
0: Det är korrekt, ja. Han fick väl det i ung ålder.
1: Ja, och håller på kryckor. Han har också skrivit en melodi eller en låt som heter Sticks and Wheels, som är på en, den har vi spelat för.
0: Den har vi spelat för, ja. Det är helt korrekt.
1: Det får spelat inte jag än idag.
0: Det är också korrekt. Men du vet också det att selv om att han går på kryckor så har han i alla fall stämma i fullt. En god stämme som verkligen klingar.
1: Ja, han kan gå ganska djupt ner och så han kan gå väldigt högt upp emot kastrat.
0: Oj.
1: Sångar.
0: Ja, det är högt, ja.
1: Ja, det är högt. Väl, vi snackade lite om det ena och det andra. Vi har också en kärkkonsert på Norsk Antiträff.
0: Det är korrekt. Och den är på lördag och den startar klockan 14:00.
1: Ja, och de som är då på vill in på kyrka, de vill vi anbefala att komma tidigt. Så de kommer in för det är begränsad plats, men det är en upplevelse med både musik. Det är en fantastisk sound, eller vad vi kallar det. Akustik, är det väl det heter?
0: Akustik, ja.
1: Ja, i kyrka. Och nu, etterpå så ska vi spela en som har uppträtt i kyrka. Men vi kan väl säga det att det här är ju en del artister som ska uppträ. Vi kan ta dig som är safe.
0: Det kan vi göra. Och då ser jag att du har noterat ner några namn.
1: Ja.
0: Så då kan du få lov att köra iväg på dig, du.
1: Greit det. Då har vi alltså G. Thomas från Kristiansand.
0: Det är nog, han är ju safe på alla måter. Han har varit med oss i alla de år.
1: Ja. Longhorn från Lærdal.
0: Det har jag varit med oss i alla de år.
1: Ja. Och Kato Sanden.
0: Han är ny.
1: Ja, han har inte varit med oss i alla år.
0: Nej, det har han inte, han är helt ny.
1: Och så har vi Major Dundee.
0: Det är korrekt, han kommer från Holland.
1: Ja, Hillbilly Boogeyman.
0: Det är korrekt, han kommer från Holland.
1: Bluegrassorkester.
0: Det är Bluegrassorkester,
1: ja. Korsan.
0: Ja, Korsan, ja, han är då varit med oss nu i ganska så många år. Han är ju inte artist, han var artist förr. Men idag då är han den som lägger upp turnéerna för amerikansk orkester i Europa och tar i vare deras intresse i Europa. Och han har då varit med oss nu i 4-5 år. Ja. Och han är varit så begeistrad nu här uppe att han kommer igen kvar ett enaste år.
1: Ja. Och så har vi Ottar Big Hand.
0: Ja.
1: Han ska vara med oss.
0: Han känner vi alla och ja. Han ska göra vara konferensieren vår på hovedscena.
1: Är Tor Andersen med han i år?
0: Tor Andersen är inte helt avklart om han blir med.
1: Nej väl. Så är det då spörsmål. Paul Overstreet.
0: Paul Overstreet är menar att vi ska ha i kyrka visst han blir varande här. Paul Overstreet har väldigt mycket uppdrag bort i Amerika som till sig att han må resa så kjapt som möjligt bortåt igen. Och det var sagt att han ville resa alla rejde på lördag. Men det är inte helt avklart ja. Ändå.
1: Det går alltså på kort tid hans avreise vart härifrån landet.
0: Det är korrekt.
1: Ja. Och så har vi Martin Stewart. Vad han säger?
0: Martin Stewart, han... är som sagt i Danmark och spelar på lördag. Nej, lördag på fredag, unnskyld, på fredag. Och kommer upp här i resa från Danmark om morgonen. Och det som är sagt är att visst han grejer kom upp så ställer han.
1: Okej. Okay. Då har vi fått med det som är intressant och så ska prästen vara med kanske.
0: Det blir väl nog
1: en
0: av dem. Ken det som ska vara, det vet inte jag än. Det har inte vi gjort något avtal på.
1: Och så, du som publikum, ska också vara med, antar jag. Inte uppdrag.
0: Publikum skal også sikkert nok være med å opptre på konserten. Jeg regner med det blir litt allsang, sånn at publikum får være med og både synge og klappe litt og føle seg at det er med artisterne.
1: Ok, da har vi snakket nok om kjerkekonserten denne gang, og så tar vi en som har vært der. Kjør Penny Gillie!

0: Ja där tog man mig ur den distilta roliga ute.
1: Det gjorde det.
0: Marscheran till Säckepipa.
1: Det gjorde jag,
0: ja.
1: Så detta var, det var... Det, jag tänkte det var grejt att sitta och lytta till på en fredagskväll.
0: Ja. Nu har jag tänkt att... vi har ju snackat om att vi ska ha folk med som... har varit där, kan komma här, käme. Nu ska vi ta med något som inte kan komma. Det vill säga Jessica Holter. Ska vi ta nu. Hon var gift med Waylon Jennings. Han kan inte komma.
1: Han kan dessvärre inte komma.
0: Nej. Nu är jag först här. Jag sitter här bak mikrofonen en fredagskväll och gosar mig med god musik. Jag har varit på utkik efter LP CD av Jesse Coulter. Aldrig funnit en ren Jesse Coulter CD. Det har varit blandat in med då The Highway Man, alltså Waylon Jennings och den gängen där. Blandat in med Waylon Jennings. Hon var alltid med på turnéa. Så visst att den också kan fortälla mig en eller annan titel på en CD med Jesse Coulter, så ring mig. Det finner mig i telefonkatalogen. Det finner mig på Norsk Miljøverk. Så det har nu varit min stora dröm. Men nu ska jag alltså bara ganska enkelt köra de två melodierna. Jesse Coulter först, som då var gift med Waylon Jennings. Jesse Coulter, det är ju en väldigt fin ballad, vill jag påstå det. What's Happened to Blue Eyes? Och så har vi Waylon Jennings.
1: Då går vi på Waylon Jennings på och Drink and Dream,
0: ja,
1: heter den melodien. Och jag syns det är väldigt rätt. Nu tar vi lag melodien och så,
0: ja,
1: kan folk bara kosa sig.
0: Mm-hmm. Då kör vi det.

0: Ja, Jacob Allen, Next in Line, hette plata.
1: Detta här... Nej, det är fel. Artisten heter Jacob Allen och plata heter Next in Line. Melodien.
0: Ja. Ja, 20 år gammal,
1: ja. Ja, melodien var 3 minuter och 6 sekunder.
0: Det ser jag går, står det,
1: ja. Ja.
0: Han kommer också ifrån Texas.
1: Ja.
0: Och han fick också sin första gitarr när han var 4 år.
1: Ja, men han andra, han fick sin första piano när han var 6 år.
0: Ja.
1: Det är lite större resor runt mig ute i skogen.
0: Det är lite större bilar.
1: Ja.
0: Man må ha med för att få dem med. Ja. Det är grejt. Ja, han är väl en artist som... det är faktiskt någon Alan Jackson.
1: Nej.
0: Men du kan säga det att det är en kar som kommer gott upp under, va?
1: Ja då, det är det. Han klarar sig väldigt gott fram i en tid. Och jag tror detta är en artist som kommer till och det är ganska stor med tiden. Han är ju inte så gammal, han är ju inte mer än 20 år.
0: Nej.
1: Som sagt. Och han var väl egentligen inte mer än 13 år när han startade sitt första orkester.
0: Ja, han reste också runt i Texas i den perioden.
1: Ja.
0: Och så bar det väl åt Nashville som det är med alla andra som sänger country bort i staterna eller lite inom Nashville för att marknadsföra sig.
1: Ja, det må ju det. Och han är ju, var ju där för liksom att perfektionera sig som låtskrivare. Lite musik. Kan få den lite mer sån här Nashville sound på en måte. Han ja, något särskilt mer att säga om han fyren där är väl egentligen inte.
0: Jag tänkte det nog att nu ska vi ta oss och gå över på lite norsk musik. Egil Kjellnes och Cato Sanden. Det är väl sånt som vi aldrig känner till. Egil Kjellnes, han är en ypperlig stilgitarrist.
1: Han är väl faktiskt den Norges bästa.
0: Det är han nog helt säkert, för han är faktiskt talat med dig ganska många orkester runt om och spelar på plat och sånt.
1: Ja, han är ju en anerkänd studiomusiker.
0: Ja, det är han. Cato Sanden, det vet vi alla att han reste ju landestrand för och runt och spelte till dans och...
1: Ja, han var ju med i forskjellige orkester. Jag tror på mig att det var ett orkester som heter Hole in the Wall eller något sånt i den. Jag är inte sikker på detta där. Alltså.
0: Det är korrekt, för det var ju från Bergen-kanten.
1: Samtidigt så hade han väl ett annat orkester som han... Och mig, och så är det ju då den Cato Sanden orkestern.
0: Ja. Ja, och Cato Sanden är ju också, då kan du säga, producent för väldigt många artister runt om. Jag får här på Västlandet så har han väldigt mycket producera och sånt.
1: Ja, men det värsta utav allt är att han är ju bergensare.
0: Ja, han är nog det. Men vi ska ta och höra på...
1: Jag vill säga det som bergensare. Så vill jag säga om det är bra eller inte. Det får alla finna ut av själv, tror jag.
0: Det tror jag nog går greit, ja. Och plata, har du den där för dig?
1: Nej, det har vi levert över till Geir Inge. Och han ska då spela en melodi som heter Half-Hearted Love.

0: Jag skulle komma med något mer välvalt ord om det där.
1: Du nämnde något om det, ja.
0: Ja. Halvhjärta kärlighet, var det på gott norsk?
1: Ja, korrekt. Ja.
0: Bergensk, det vet jag prövde mig på. Det jag ville säga, Kurt, nu har vi alltså spelat en melodi med god stillgitar. Du har efterlyst det gång på gång. Och nu vill jag bara säga det, att som stillgitarrist så har vi nu spelat en melodi med mycket god stillgitar i. Så hoppar vi på nästa melodi utan något mer. Det tar vi efterpå.

0: No, you can say it.
1: Jaha. Det är Barb Marchuk. Hon kommer väl ifrån Kanada.
0: Och hon sa, don't say it.
1: Ja, hon sa, don't say it. Så det är väl en artist som... vi var väl en tur in på internet på henne och kikade lite på henne. Och hon har varit en del i Danmark och spelat på en del festivaler runt om där nere.
0: Ja.
1: Och det var inte så väldigt mycket ålder och sånt på henne. Var inte uppgett så... men jag kan tänka mig att hon kan ligga en plats i miljö 30 och 40 år.
0: Ja, något sånt. Men... det intrycket jag satt igen utav vet att jag hade nog kikat lite på det internetsidan och det är ju att hon har haft lite danska artister med sig där borta eller i Danmark.
1: Ja, som en backing upplägg.
0: Ja. Det vi vet är att hon började spela piano i 3-årsåldern.
1: Yes. Då var hon alltså det tvingomtrent till att spela piano då.
0: Sannsynligvis så var det väl att spela skala fram och tillbaka och bak och framåt igen. Ja. Något sånt speciellt mycket att säga om hur damer är, det vet vi väl inte sån, utan att börja ramsa upp en massa tall och så vidare.
1: Det tror jag att jag vill att det vara, så jag tror det vi går vidare på nästa minut.
0: Ja.

0: Ja, då snackar vi fort om han. Han är alltså en typ utav de här klassiska kontrartisterna.
1: Han kommer också från Texas, han kan där.
0: Ja, det är han också.
1: Så vi har många med från Texas idag.
0: Ja. Klassisk kontra all av George Jones och George Strait och så vidare så, i den typen där.
1: Mm.
0: 40 år gammal.
1: Ja.
0: Många år att underhålla oss. Vi gör det. Vi ska se om vi kan kanske komma tillbaka med en bättre presentation av en designare i ett annat program. Men nu rycker vi tvärt över till en norsk artist.
1: Det ska vi ha göra. Och han hette Roger Michigan.
0: Nej, det var fel. Det är väldigt lätt att säga Michigan. Men han heter Roger Michigan. Han är från Trøndelag, eller nu Follo, menar jag i Trøndelag. Utroligt dyktig artist. Vi jag upplevde nog på Vinstra.
1: Ja.
0: Fantastisk scenartist. Och det ska jag läsa en liten pistel. Det kan jag ta med en gång det. Alltså för att bara säga sån han spelade i ett orkester, rockorkester, så Daffin Duck på 80-talet. Efter 5 år där så gick han över till countrymusik. Han förstod vad det var som var musik. Ja. Och då ska jag läsa. Hör nu här väl lite. På de åren som har gått sedan debutplatan till Roger fortsatt att utvecklas, har Roger fortsatt att utveckla sig som musiker och låtskrivare. Så han skriver en del låtar själv. Roger skriver först och främst om kärlighet på gott och ont. Musiken hans har stor bredde som appellerar till danseglade folk i alla åldrar. Lägg märke till det. Och till musikglade människor ut över countrymusikens gränser. Roger har visst att han är en stor underhållare och sin mer god energisk konsert. Ingen kan undgå att låta sig bli revet med av en drivande av de drivande sångerna som Roger och bandet hans vartar upp med. Roger har en mycket god, stark stämma som passar countryrockstilen. Och med ett knippe starka musiker i ryggen när han spelar upp är det aldrig tvil om att detta tyder till att bli en bra kväll. Då spelar vi Roger Michigan och så går vi rätt på en gammal rajette på.

Det är höst och det är jakttid. Som jaktar på älg, några på rein eller hjort, fugl och andra småvilt och någon jaktar på allt. Bort i USA, bland annat i Kalifornien, så jaktar de på Bigfoot eller Storfot som det heter. De går inte med gevär då, men med kamera. För i de sista 40 åren så är det kommit in tusenvis av observationer på folk så, eller folk då som har sett ett väsen här. Don't make me happy med Deep Purple.

Rodney Crowell och The Ballad of a Teenage Queen. En hyllest till Johnny Cash. Vi ska över till en annan kar som har ny plat ute. John Bonzo och CD:n Darkness and Light. Vi ska höra ett par kutt från den ikväll då. Först Desolation Road.

Marty Stewart, som för många år sedan var Johnny Cash sin fasta gitarrist, och Hey Porter. Vi ska över till en karl vid namn Ramsey Midwood. Platssällskapet beskriver musiken som staggeringly laid-back folksy blues that makes J.J. Cale seems like Metallica. Ja, Shootout at the OK Chinese Restaurant heter CD-en, och vi ska höra en låt han har kallt Waynesboro.

0: Ja.
1: Ja, vi sitter här och kosar oss rätt för sommarferien i Trivsels hjärna. Du måste skriva ner musiken då.
2: Oh ja, så var det
1: den här talaren, det är vår fall här. Beklagar starkt, du så regn, den kan vi ha med oss.
3: Solveig Aske.
0: Vem?
3: Solveig Aske.
0: Och är det du, Solveig?
3: Ja.
1: Solveig Aske, han Jon Elling, han har känt på dig många gånger för att du pratar så lågt, har jag hört.
3: Ofta.
1: Och för mig, du bryr dig så mycket, ja du?
3: Nej.
0: Har du varit ute och kört idag?
3: Ja.
0: Oh ja.
3: Det har jag.
0: Då har du haft en tur till Hällesylt eller något sånt?
3: Ja.
0: Oj, kvar vecka vet du det, ja.
3: Nej, det vet inte. Jag vet inte om man har allvar.
0: Nej, jag har inte det.
1: Eller nu åker så.
3: Nej. Ja. Nej, nej.
1: Och svaret var?
3: Hon är Väranker i TV2.
1: Ja.
0: Ja, vi kan gå till Skype Väranker eller Väranker. Det går ut på det samma.
1: Ja. Det är inte meteorologer att läsa upp det här.
3: Nej, nej.
1: Det tränger väl inte vara heller det. Visst, du har varit meteorolog. Vad vill du ha sagt om vädret har varit någon i vecka?
3: Fantastiskt.
1: Det har varit nog bara här. Nu kommer bara mellingen. Fantastiskt.
3: Ja, det blir bara flott.
1: Ja, men är det problem att det blir för hett i bussar då? Nej.
3: Ja, när solen skiner så är det jäkla hett framme.
1: Ja.
0: Klagar turisterna sig då eller?
3: Nej, jag har ju aircondition för dig klagar jag.
0: Då för dig har...
3: Jag kölar ju dig ner.
0: Ja. För du får inte snö fram i förarsätet alltså. Med kall luft.
3: Jag har en där och jag dig har så jag kan få költ mig ner sånt sätt. Men det, ja. När solen står på då är det...
0: Döft. Jag får rätt i...
1: Är det som regel stappfull i bussar? Men nej.
3: Ja, ganska ofta så är det nog helst det. Eller det vill säga, det kommer någon på kajtröjare här då.
1: Du sa det var till Hällesylt. Är det färgare, tänker du, inte Geiranger eller inte på?
3: Nej, det är någon kajtingbåten.
1: Oh, ja.
3: Så då kör vi tre bussar upp.
1: Då står det där och väntar dig då?
3: Ja, inte det är nog med båten.
1: Oh, ja.
3: Mm.
1: Så då är det 4-5 timmar i Geiranger tillsammans och så...
3: Aj, vi kommer upp där så tar det någon halvland timme med båten och så får vi nog vidare.
1: Ja. Så det är bara snart ut till Geiranger?
3: Nej, alltså båten tar 1,5 timme. Ja, det är 90 minuter ut på sjön. Men det går inte helt in till Geiranger.
1: Oj, det är inte på land turisterna?
3: Nej. Det var inne och ser på Sju Systra och det fann oss in i fjorden där.
1: Oj, ja. Mycket båtar in i Geiranger nu då, eller?
3: Jag var inte med båten idag.
1: Oh, nej, så jag trodde du var med idag. Det är för att känna mig sån i Bösbol och Trens skulle vara reportare jag hade utsänt. Men du, är det väldigt käckt att köra buss? Får du känna någon kontakt med turisterna?
3: Nej, inte så väldigt. Vi snackar om några turister det gör. Men om det är käckt att köra buss, ja det är käckt.
1: Ja, det vet jag. Du älskar det du.
3: Jag älskar att köra, vet du. Så det är grejt.
0: Ja, om vintern och.
3: Nej, du är nog varmare tror jag.
0: Oj, jag är väl, ja.
1: Har du en god guide? Har du fast guide på bussen din?
3: Du vet vad, dessvärre så är det inte alltid vi har guide en gång. Du kan man på kan vi köra för.
1: Ska ni sparas alltså?
3: Eller, nej, jag toppar det, men det är nog så. Men det är nog för att vi kör en del köttel eller så kallar det nog köttel. För exempel upp till Öje.
1: Ja.
3: Så men tar du släpper dig av och så tar dig båt in till Björke så är det en annan buss och tar dig på och kör dig ner till Aj. Ja. Det är under Aj. Då har inte vi guide. Och det tycker jag är för jäkligt.
1: Ja, men inte är det sånt du kan lösa på en kassett när du ser det kommer och så slår du bara på sån.
3: Hården
1: där svarten till left side.
3: Jo, men jag betalar ju turisterna där då. När jag kör förbi Hållsvatten.
1: Och du är säkert djupt där och sån. Det är tröll uppe i.
3: Nej, jag bara betalar dig rena fakta.
1: 500 då.
3: Just det.
1: Ja.
0: Oh.
1: Vi kan inte spära in om sånt.
0: Nej. Men visst jag spör dig. Hur många fingerhål är det i bowlingkulor då?
3: 3.
0: Oj. Nu kom på plötsligt, har du nettopp spelt?
3: Nej, men jag har nog spelat bowling en gång eller två.
0: Och då, hur ska det vara bara 3 hål?
1: Ja, det är 2 fingrar och tummen.
3: Ja.
0: Ja, då blir det fingrar. Är tummen en finger förresten?
1: Ja, kan jag få något då?
0: En tumme.
1: En totte.
0: i vägen av och till.
1: Ja, det är sant. Vär dummelt att då säger du det, att det är inte så bra.
0: Ja, jag uttrycker en tränare. Han har hur många tomma?
3: Han har 10 tommel totta.
0: Ja, riktigt. Enkelt. Jag börjar lura på om det är 11 år.
1: Jag förstår. Jag förstår egentligen vad jag menar när du säger det.
0: Ja, ja,
1: ja. Han har jobbat 10 tommel totta.
0: Ja. Brukar ett annat uttryck. Det var en god tränare.
3: Ja.
1: Stor stå och självbevåta. Var inte det en sång
0: han
1: halvt av sidan?
0: Han sång väl den, ja.
3: Ja.
0: Ja. Men Jon, må du stille deg et spørsmål?
1: Jo, jeg kan stille. Kjære på den Juvas oppå lekerheten i Dalsen i Bøyre, da?
3: Nei, det har ikke jeg gjort enda. Enda. Fordi at det handler ikke med hvor mange passasjerer bussene tar.
1: Ja, så må ikke være firehjulsdrevne busser også, egentlig?
3: Nei, det ikke firehjulsdrevne, men... Men det kan ikke, ja, det er best at det ikke er for langt, da, men i enkelte plasser, men ja. I morgen skal jeg kjøre ny tur, faktisk. Ikke har kjørt før.
1: Ja.
3: Da skal jeg til Vestkapp.
0: Hvorfor er du ute her, ja?
3: Ja, det skal vi se.
1: Har du også sett opp på kart i dag, da?
3: Nei, altså, jeg har noe sett skilt ut i dag, så skal vi klare å finne fram.
1: Er det fra Eide, da?
3: Jeg har noe vært å gjøre båt på Eide i morgen. Jeg har vært en gang med bil, altså, en gang. Da var det så skott, da kan du ikke gå ut av bilen, bare snutte ned, ja. Men det er jammel lenge siden.
1: Kan ikke du høre meg inn, så ga jeg deg veldig god nordfjordsk.
3: Ja, det.
0: Bare plukke opp prøve på Stårheim. Han står der og etter softis oppe på bensinstasjonen.
3: Ja.
1: Men jeg kunne vært med og lage en reportasje om deg når du kjører og styr.
3: Ja, det kan du bare gjøre.
0: Ja, nå har du sagt ja, Solveig.
3: Ja, ja, det går noe fint.
1: Først skal turisterne, sier du.
0: Nei, men jeg forstår ikke hva du snakker i kvær.
3: Ja,
0: jeg forstår ikke hva det gjelder.
1: Ja, ja. Men da skal du få et spørsmål. Du har sett seg guttene som var i stumpa, de bodde på et internat. Husker du hva det heter?
0: Stumpa og ko.
1: De bodde på...
3: Ja, det nå stod det her. Vent nå da.
1: Da kan du se.
3: Sånn kostskole. Hva før?
1: Litt annet, ja, kjære du.
0: Ja.
3: Nei, hva?
0: Tenker du så det knakker?
3: Ja, faktisk.
0: Får du første bokstaven på det?
1: Første bokstaven, den er...
0: Det tar du med en gang.
1: På L. L for
3: Langåsen.
1: Din...
3: Langåsen.
1: Hæ?
3: Langåsen.
1: Ja.
0: Da ser du, det skal ikke mer til, nei.
1: Den visste du.
0: Har du sett noen av disse filmene?
3: Ja, vi så masse ut av
0: det. Det var skikkelig bra.
3: Ja, det var da det var TV.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Den tiden det var skikkelig ungdomsprogram.
3: Mm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men da får du god tur til Vestkapp for første gang med buss i morgen, da.
3: Ja, men kan jeg få lov å si noe først?
0: Selvfølgelig.
1: Kom så.
3: Nei, jeg vil bare si det at vi som kjører store busser og biler og alt som sitter der. Og de som da kjører personbiler. Hvis ikke de ser speglene på bilen før, så ser ikke vi de.
1: Nei, det...
3: Og det sier jeg fordi at jeg har vet om det lenge, alle tider som sånn sett. Men det var en sjåfør som ikke gjorde i dag. Og jeg setter bussen i revers. Og jeg sjekket speglene alltid klart, og jeg ser en bil bak meg, og det er god margin. Men jeg så ikke den som stod opp i ræva på meg.
0: Nei, akkurat.
1: Men har det, har det sånne...
3: Jeg var akkurat bort i han. Og han fikk et bulk i skiltet, heldigvis ikke mer.
1: Ja, men har ikke det apparat bak sånn film?
3: Jo, men jeg vet ikke hva som skjer. Altså, jeg stoppet for noen andre busser som kom imot, for det var smalt.
1: Ja.
3: Og akkurat i det jeg svinget meg ut på veien, så kom det en til buss, og så skulle jeg bare ta oss og sette den tilbake igjen. Og det er sånn. Men,
1: det bør jeg ikke...
3: Men jeg hadde ikke mulighet til å se noe i speglene, for han stod alt for nær.
1: Det bør stå 10 meter bak, eller litt opp på den siden, så du har råd å se, så det synes
3: jeg. Det er det hvis jeg sier at hvis de må se speglene
1: ja.
3: Til bilen kører, så kan vi se dem. I
1: hvert fall en av speglene.
3: Ja, selvfølgelig.
1: Ja.
3: De er jo helst litt smalere enn oss da.
0: Men nå har du kommet med en god praktisk opplysning, Solveig.
3: Ja. Det bør alle lære seg.
0: Ja, bare håper jeg til deg så lytterne tar det etter retning.
1: Du må se speglene på bussen fremover.
3: Ja. På en av tiderne, ja. Da ser vi deg i speglene.
1: Ja. Hvis, da er det opp til dere å se i speglene.
3: Jo, det prøver vi jo på å gjøre hele tiden.
1: Ja, ja, ja.
3: omtrent.
1: Og så er det veldig gode spegler på bussen.
3: Ja da, det er det.
1: Ja.
3: Men det er ikke hjelpen, ikke en ferie som er bak allikevel.
1: Ja. Men takk for at du ringde inn og kom med litt kjekke opplysninger, og så god tur i morgen.
3: Takk for det, og ha en god kveld.
1: Ha det, ja.
0: Ja, takk for samme du.
1: Det var Solveig Aske, så yep. Kjære bussere, har du våkt litt av ut?
0: Nei, jeg vet ikke. Det er for sent å begynne å tenke på det.
1: Ja, det er for sent det nå. Vet du hvem vi skal få tak i nå? Noe sett Ausekarene. Det ikke, vi har ikke hatt bruk for det så mye. Jeg har ikke vært noe særlig
0: nedbør. Nei, det har ikke vi.
1: Og det skal Søngen si at det farende fant. Den er livlig, flytter du. Og så kan du komme med spørsmålet.
0: Ja, men nå er det en rebus.
1: Ja. Skal jeg gjenta og finne ja. På navnet da?
0: Ja, jeg tar... jeg begynner på en E.
1: For Edvin.
0: E.
1: Var det to E, han?
0: Ja.
1: Ja, Einar.
0: G.
1: Gunnar.
0: G.
1: Gustav.
0: L.
1: Lise.
0: D.
1: D.
0: D for Donald.
1: Ja, Donald, ja.
0: J.
1: Janne.
0: N.
1: Nina.
0: A.
1: For Arvid.
0: Nå skal jeg ta det opp igjen, jeg. E. E.
1: Ja.
0: G. G. L. D. J. N. A.
1: Telefonnummer 528-60-603 og stikkordet.
0: Og det er da en kjent person som er på TV. Av og til.
1: Ja, ja, ja, ja.

0: dronning August.
1: Nej, är det August nu då?
0: Juli.
1: Juli. Dronning Juli.
2: E.
1: B.
0: Juli, Bernadotta.
1: Juli.
0: Bernadotta.
1: Julian.
0: Julian. Ja, nej, vad ska...
1: Nej, hon hette dronning Juliana.
0: Okej, Juliana.
1: Ja. God färdig på dig.
0: Inte något Bernadotte.
1: Nej, det var inte käckt.
2: Nej, det är nog svenskt, det. Till det då.
0: Okej, ja.
2: Nej, det är rätt du, Anita.
1: God kväll och så snackas vi i august. Ha det gott.
0: Grejt det. God kväll till dig och god helg. Hej, hej.
3: Hon var kommit till august allerede, hon hörde.
2: Ja.
3: Nästa månad.
2: Men det är juli faktiskt. Hon hoppar över färje månaden.
3: Fort det går.
2: Which is not, yeah.
3: Och vi ska höra då i musikvärlden. Nu har vi nettopp en tjeck melodi med Ausekara. Nu ska vi upp på bygda och ha sin sving om. Dans på bygda där Jan Borsett så sänger.
2: Ja väl.
3: Ja. Dans på bygda heter.
2: Ja. Nu ska jag stilla. Jag ska hoppa över ett spörsmål. Svein ut och han får spåra väget gott vad det gäller.
3: Där hoppar du.
2: Ja, nej det var inte.
3: Där.
2: Vad yrke har han Ståle Solbakken?
3: Ståle Solbakken, vad yrke han har? Telefonnummer 528 60 660.

0: Ja, då var vi in igen här för vi får supp för oss.
1: Och ja, det var inne i glöppen igen.
2: Du är inne i glöppen igen, du?
1: Ja, om gott.
2: Oh, men jag fanns oss i telefonen. Här syns du sett in i herramet och prata.
1: Oh, ja, ja väl. Ja, men det är nog bra.
2: Ja. Men ja. Gert, svar vad?
1: Ja, när du snackar om lax och fisk, då tänkte vi på alla dessa älvarna som blir stängda.
3: Ja, riktigt.
1: Och fjorden nog är väl stängda för fisking och lax?
3: Ja, är det stängt hejligt?
2: Ja.
3: Jag tror det var bara innanför den freda zonen.
2: Ja,
3: det
2: är...
1: Nej, jag tror det är överallt helt upp till Trøndelag.
2: Ja, oj, oj.
1: Ja.
3: Men har du en god grund för ditt ärgat?
1: Nej, jag har inte någon god grund, men jag säger det att det kommer för lite fisk.
2: Ja, det är för tidigt.
1: Ifrån havet och inte älvarna.
2: Sen färg på laxen i år, så han kommer lite senare.
1: Jag ska du se på det. Ja. Att han...
2: Fälgesfärg var lite senare.
1: Han har startvanska.
3: Startvanska, ja.
2: Men det ja. Har visst med temperaturen att göra i hav och allt sånt.
1: Ja, det kan gott hända att det har.
2: Ja. Vi ställer det gott det. Vi får skulda för allt, vi som lever nog, vet du.
3: Ja, ja.
1: Ja, det gör vi, men det är nog väl vi som har gjort det, mycket. Ja.
2: Vet du, idag på TV har det varit mycket sådana kanaljerna som möttes bort i natt bort i USA och skulle diskutera.
3: Oh.
2: Har du sett sådana, en gammal gestalt som helst borde vara på gamla hem och så en som inte vet det. Det kan inte gå bra det.
1: Nej, det är hopplöst. Helt hopplöst.
2: Det är så galet. Nu är ett så stort land och så har inte det någon annan att välja miljö. Det är helt ofattligt för uppgående norrmän.
1: Ja, men det är väl pengemakt då. Så rår med det där. Det må väl ha mycket pengar för att ställa så kandidat.
3: Åh, driva en kampanj där borta, ja. Det är inte billigt. Ja.
1: Nej, det är inte det.
2: Tyckte vi säga, vi kan inte övervåka så vi betalar in dem.
1: Ja, det kan hända.
3: Ja.
2: Nu kan det här också vara här och vara, vet du.
3: Men är inte det som på Norsjöna Radio att ordet är fritt?
2: Ja.
1: Ja, den där, men det kan vara måte på. Skönbärhuset.
2: Vet du, jag kan sitta alltid, han där kandidaten då på republikanssidan, kan alltid sitta i så många stiva timmar och inte säga ett sant ord, påstår dig.
1: Ja. Ja, det är helt ufattelig att det går an. Och så några natter på hotellet är nog dömde, straffdömde.
3: Ja, i tillägg, ja.
1: Att han då kan ställa som kandidat.
2: Det har aldrig varit tillgett här till lands, det är jag helt sikker på. Vi är ett helt annat lynne på oss nordmän.
1: Ja, det är rätt.
2: Ja.
1: Att det är det.
2: Det bör det vara, hugg.
1: Ja.
2: Ett flock med sauder och släpp ut så går alla att det blir bära.
3: Ja, Jon, han är direkt.
2: Ja,
3: han
2: är lite irriterad. Ja, men det är märkligt också. Ja.
1: Ja, det är mycket som är.
2: Vi kan inte kava oss upp av.
3: Nej, men det går inte an det.
2: Jag hade nog med att kava mig upp på onsdag.
3: Bälte du bingo på onsdag?
1: Ja.
3: Då var han, Jon, han var begynt att bli röd i toppen, visst.
1: Ja, men det känner jag gött.
2: Ja.
1: Når det är sån tyljeringing.
3: Tyljefära?
1: Ja, det är tyljefär.
2: Är du klar för lite spörsmål, Gerd, med en ödd här och styra väsen?
3: Den har stille det första, tror hon, Gerd.
2: Ja.
1: Är lite väl värre det?
3: Ja, du tar chansen att ringa in och prata med oss. Och...
1: Ja.
3: Då vet du vad som sker.
1: Men gör det, lite efter kvart.
3: Men du huskar nog gott med Per Borten.
1: Ja.
3: Han var ju statsminister en period, han.
1: Ja då, det var han.
3: Vad du tror? Hur långt tillbaka i tid må vi?
1: Åh ja. Så är det. Slutet på 60-talet.
3: Ja,
1: eller begynnelsen på 70-talet.
3: Ja, du var inom bägge delar där alltså.
1: Ja, kan vi säga 69-70?
3: Visst, ja, det var en längre period än det då. Det var i 6 år.
1: Ja. Och jag var där i 6 år.
3: Ja.
1: Var där ifrån 65
3: ja, till...
1: Ja, nu är det mega tal. Det är inte nog sant.
2: Ja, du vet att valg det är
1: en och, på... 71.
3: Ja, riktigt.
2: Det är inte åldertal, vet du. Valg är ju...
1: 65 och 71.
3: Ja.
2: Jag måste gå mitt i då.
3: Men Jeg og du, Gerd, vi nesten prater på samme måten. Vi tror i dag så feirer jeg 65 og 71.
1: Ja.
3: Vi tar 65 og 71.
0: Ja. Men tenk på det å si det på bingoen, og da er det borte styr og vesen.
1: En lytter skjerper seg av det å si det rett.
0: Ja.
3: Jeg prøver, når jeg skal si et tal, at jeg temer meg. Nå er det 65, så er det 6 tallet først, men det er snart å glemme seg.
0: Var det nye telemåten, vet du?
3: Ja, nytt imot. Visst
1: er det. Det er fort ut å glemme seg.
3: Oi. Ja, la, unnskyld, jeg sier det da, men i vår alder.
0: Vi nevnte siste siffre sist, og det blir jo feil på en måte.
3: Blir det?
0: 65.
1: Ja, ja, det er greit det.
0: Hvis den, jeg laster en folke som jeg sitter på, der skriver kryssat 56, det er sikker på.
3: Ja, men du bingoer det der, sånn ja. Ja, ja men da har du i hvert fall fått ett strøk i Bochabre, ja. Nei, Britt Gerd.
0: Du, det var en svensk gruppe som var med i 1984 på, nei, 30 år siden 84, jeg bor ikke heller litt gammel. I 1984 var en gruppe som hette Harris, vant Melodi Grand Prix.
3: Ja, jeg husker det.
0: Hva hette melodien?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Ja, det er voldsomt. Da da da da da da da da da da da da da da da da.
1: Ja, nei. Digi. Altså... Jeg lurer på om vi ikke hører denne gruppa nå, når det var Melodi Grand Prix
0: på
3: Sverige. Oh, ja da, ja da, stemmer det.
1: Vi hører deg.
0: Det var veldig
3: spesielt. Vi så deg,
1: ja. Enkelt tekst. Ja, det var noe.
3: Det var blitt noe.
1: Ja. Da, da, da, eller noe sånt.
0: Digi.
1: Hva?
0: Digi.
1: Digilei, digilo, digilei, digilo.
0: Ja!
1: Eller no, var det tarre? Var det tarre?
3: Det var rett, Gert.
1: Å oh, ja. Var...
3: Men du sa det, du sång ikke da.
0: Alle har struntet på deg.
1: ja. Nei, jeg har ikke det med at jeg synger.
3: Ikke på Nordfjorden her og da heller?
1: Nei.
3: Nei, ja, nei men det er et skilt, så er jo da premien i kveld, Gert.
1: ja, jeg kan forstå meg på det.
0: I kveld så går vi rett på.
3: På grunn av det siste sendingen før ferien.
1: Ja, det trenger litt ferie nå.
0: Ja,
3: så, i alle fall har gjort.
0: Etter ferien, da skal vi få skilt. Hvis det er noen vinner, da skal de få navnet sine på familien ditt og familien datt, hvis du har det, og så får de det ettertid,
3: Ja, det får ikke noe samme kveld enda.
0: Nei da, det blir litt vanskelig.
1: Ja, men da får de ha god helg, og så får de ha god ferie.
3: Ja, takk det samme, du.
0: Ha det godt.
3: Så snakkes vi.
1: Ja da, det gjør vi. Ha det.
3: Ha det,
0: Det var Gert Sørbø på Sandanes, en så god feriehjord.
3: Ja da, og hun visste at det var forbudt å fiske laks.
0: Ja, er den jo ikke tillatt noe lenger snart? Jeg er jo tillatt å høre på Nordfjordnær Radio, selvfølgelig.
3: Men da, ja du skulle si musikk.
0: Kjenner du den som heter Roland Sedermark, han har også vandret. Hans svenske trekspiller.
3: Ja, Rundsen. Han har vel vandret, han var flink han.
0: Han skal spille en som heter Lilla Vakra Anna.
3: Og det er den Lilla Vakra Anna. Det var den.
0: Ja, han men hadde så flott teknikk når han spiller trekspill. Det kan vi få med oss nå, vi har det. Og da kan du stille spørsmål litt.
3: Jeg skal frem til nå. Det er nok så etende.
0: Er det?
3: Ja.
0: Det er ikke pianøtte.
3: nei, nei. Og det er en rebus.
0: Ja.
3: Tre R-er.
0: For Rikard.
3: Ja. 4 A
0: for Asgeir
3: og 2 B
0: for Birger.
3: Skal jeg ta dette opp igjen sånn?
0: Ja.
3: Da tar jeg en bokstav for hver.
0: Nei, bare si 4 ganger R.
3: Ja, 3 ganger R.
0: Ja, 3 R.
3: Ja, 4 A.
0: 4 A, A, A, A.
3: Ja, og 2 B.
0: 2 B, B.
3: Og det er nok så etende, men ganske surt.
0: Er det surt, dog? Ikke like oss altså, 5, 28, 60, 660.

0: Det var lilla vackra Anna, om du vill. Det var Roda Sedermark som spelte. Har vi fått något telefon? Nej, och spörsmålet var Odd.
1: Och har inte vi fått något telefon?
0: Nej. Kan vi ge några stickor? Det går att lokalisera det där, så är ganska god.
1: Ja, i min ungdom.
0: Ja, så har du mjölkat och pålat med.
1: Då lagde hon morsuppe.
0: Ja, den är också vuxen ut i hagen, ja. Och stänglar på en måte.
1: Ja, det, ja. Och det är inte något sånt söt sak. Hade inte vi en skål med sucka så vi dyppade händerna ner i?
0: Ja, det kunde jag väl gärna ha.
1: Ja.
0: Ja. Och Svein Nickal.
1: Ja, Svein Nickal har gjort det här nog.
0: Men den är också hårt i hagen länge, ska jag tro.
1: Nej, det vet jag nog bara inte.
0: 3A.
1: 4A.
0: 4A, ja.
1: Och 3R.
0: Ja, det är inte bara bara.
1: Och 2B, ja.
0: Ja, 2B.
1: Nej, det är inte bara bara bara, bara ja.
0: Och så var det sån godis här och passlig stiv och så du mjölk på och sucker.
1: Mjölk på, huskar jag. Det var sån söndagsmiddag.
0: Söndagsdessert, ja.
1: Ja.
0: Är det den oska, tror du? Ring in du så vet du vad det är för något dessert vi pratar om. Kanske den namna nu ska fram till här. Har du det ut på farmen?
1: Nej.
0: Nej.
1: Men vi har hem i hagen, en nabo har jag med. Föräldrar min har det och det är en industrikänsla som har det huset.
0: Folk har det sån liten fläck med sånt. Vi har det hemma då.
1: Några stora blad.
0: Ja, stora blad, ja. Men det var inte blad då, det var stiltjätt. Eller?
1: Ja då.
0: Var det som var ätandes? Ja. Och Svein han...
1: Och jag trodde det var en telefon, ikke?
0: Svein är väl ändå slev ute här.
1: Är han det? Har du hemma, Svein? Lagar du något utav det?
0: Ja, han lagar vin också, tror jag. Ja.
1: Och jag har inte hört dem.
0: Men då är det väldigt rabal där. För det kan bli stärke.
1: Men sånt är bara så käckt att lära ungarna att säga detta där.
0: Vi kan säga att det är grönt dock. Han är grön.
1: Grön, men lite röd.
0: Ja, jag kan bara röta på liksom. Ja. Grön in i.
1: Ja. Ja. Jag bara huskar att gå upp ett öre när vi biter detta där.
0: Ja.
1: Hur surt det var.
0: För det är väldigt surt.
1: Nu har vi sagt mycket.
0: Ja, men kan du... Sånt gott kunde ungarna fått nu. Och gott och gneja på så som vi gjorde. Vi åt i rått.
1: Ja. Hallå?
0: God kvällen.
2: God kvällen, god kvällen.
0: Sen har vi med oss att ha grejer på.
2: Rabarbra. Ja. Det var Anne.
0: Anne brottade med vann med rabalder.
2: Rabalder, ja det är jag.
0: Ja, har ni rabarbra på hus?
2: Ja, faktiskt. Jag fick en rabarbratue med svigarföräldern till sonen min, så jag har plantat i förfjol.
0: Vad kan du laga då?
2: Nej, förlöpig så har jag lagat bara rabarbragröst.
0: Ja.
1: Ja, det är gott det.
2: Ja, det är gott.
0: Vad det är det helt? Jag har inte mjölk och socker på.
2: Ja, eller flöjte.
0: Eller flöjte, ja. Det är likt och smakt igen. Detta har inte smakt så jag var gott unge faktiskt. Det är nog så dukt
2: det här. Har du rabarbra i hagen?
0: Nej, jag kan inte göra rabarbra. Har löftan?
2: Ja, men det går an att laga mat av det också.
0: Ja, men löftan det försvann till i år.
1: Ja, jag har faktiskt kanske tänkt på, men jag gjorde det.
0: Till. Nu är det inte något problem längre.
2: Nej, nu är det.
0: Han gjorde sig färdig och det var det.
1: Men det är en klok
2: och blott.
0: Mannen lika han rabarbra.
1: Han lika rabalder, ja.
2: Han lika väl både rabalder och rabarbra. Han har också en tjej.
0: Jag ska ta mig en tur ut en dag och då må rabarbraskola stå klar. Jag tänker mig att Svein nu, för han är ju... Nej, de är gutar bara. Måste jag det?
1: Han kör in, han. Kör inte hus han och du ute här.
0: Vi ska på synfaring, för här vi har fått en alldeles... Får träff eller nya hem nu?
2: Ja, vi har nya väggar i alla fall. Och vindu. Eller så är det så nytt.
0: Och det var ju någon ny kärring.
2: Ny kärring.
0: Nej,
2: så tänker jag sett.
0: Ny hushjälp.
1: Har du en hem ikväll förresten?
2: Ja, han har ferie här nu.
1: Åh du. Ja, jag och Jon, vi har ferie vi och han Svein och.
2: Ja, snart så är det ferie för närradion också då.
1: Ja, det är sista sändningen ikväll. Nej, det är sista sändningen, det har så brutalt ut.
0: Ja.
1: Men för färgen.
0: Jag skapar lite sommarsändningar då, både histen och pisten, tänkte jag.
1: Du ska pussa upp båda här inne och sånt.
2: Ska jag hjälpa dig med det?
3: Ja, vi ska pussa på där inne i radion.
2: Och jag får på dig.
3: Få ge, nu tränger jag lite shining.
2: Vinkällaren, den är intakt.
1: Den är intakt.
3: Ja, det ser på sån ut.
1: Men,
3: för det var lite oro och du var mot skulda för att jag satt och ser 55 på sändning.
1: Ja, det var nog något styr, några sågningar. Alltså. Vi åkte på om vi var på fest.
3: Ja. Men jag säger att ha radiosändning är ju en fest egentligen, så hon hade delvis rätt.
2: Ja, varje dag är en fest.
1: Ja, det var en som sa det, huskar du vad han hette?
2: Nej, det kan jag faktiskt inte.
1: Han gick alltid med slöjfej. Vi står för slips.
3: Är god en?
1: Ja, är god en. Men jag huskar inte han här.
3: Det var typiskt god.
1: Ja, för han sa det att det är kuffel att gå med slöjfe i stället för slips. Nej, det är för att det hver dag är en fest, sa han.
2: Ja.
1: Men det är greit. Men, nu ska du få ett spørsmål, du.
2: Ja, jag ska väl det.
1: Ja, för det vet du att det, där, det kan du så mycket utav.
3: Nu spissar
2: han. Nej, det kan jag inte, men det är så greit. Han kan väl svara han så bör la med mig.
3: Nu spissar han, här har ni bakgrunden, du. Det
1: är
3: säkert.
1: Ja,
2: ja, ja.
1: Visst jag säger Magnar Solberg.
3: Då säger han.
1: Vad säger han då?
3: Vad säger du?
2: Jag säger Magnar Solberg.
1: Ja. Var det fotboll, tror du?
2: Speed?
1: Nej.
3: Nej, vi ska ge dig något hint. En vintersport.
1: Ja, det är vintersport.
2: Vintersport. Kan det bli då utför?
3: Och så ett hint till.
2: Nej.
3: Hint nummer två. En förstår den sig väldigt god akkurat nu. Hint nummer två.
1: Ja. Vi har haft en förr. Du kan väl säga att...
2: Det är
3: skiskyting,
2: ja.
3: Ja. Var det en dag, var det en tid där det ska ut med starkare ammunition?
1: Ja. Och så hade ballonger så hång i...
3: Ja, så blev kanonen.
1: Men han där blev olympisk mästare, han.
3: I 19...
1: Två gånger.
3: 72, var det det?
1: Det var först andra gången.
3: Ja, 68 då.
1: Ja.
3: Ja.
1: Det var sjelden. Det var ett löp då i de dagar.
3: Grenoble. Ja,
2: det har jag gitt gitt peiling på. Jag kan inte utrolig lite om sporten.
1: Måste du säga?
3: Du vet ju, skyskytte, det var ju en förfärdlig fjernsynssport med samer och bjönder. Jag fick resultat med flera timmar efterpå när jag gått i mån. Jag måste sjova, de var knusig, så tallärkan och ballongarna var bruckna. Jag scout ju på 2 kilometer avstånd.
2: Det kunde tagit upp igen, det är nog. Så kan hända jag hade begynt att sätta lite mer på.
1: Det blir det samma som du hade blinkande över fjorden.
3: Nej, det ska inte vara 100 meter, tror jag.
1: Jag vet inte vad det var.
3: Det var sånt att det var väldigt publikumsovänlig. Men nu har det varit den tv-sporten, vet du.
2: Oh, ja, nu är det ju.
1: Nej, men då har du svart på ett idrottsspörsmål. Sportspörsmål.
3: Är det jag som kommer in då?
1: Och då vet vi det att det kan någon annan som vi tror.
2: Ja, kan du säga det då?
1: För då får vi fortsätta på det en annan gång. Bara så att du vet det.
2: Ja.
3: Och nu kommer ett vanskeligt spörsmål. Nevöarna till Micke Mus.
2: Det heter alltså Tipp och Topp.
3: Är det du sikker på?
2: Ja.
3: Jag hade 2 T.
2: Har du 2 T?
3: Dolly sinne nevöar. Niesa heter det väl då?
2: Oj, då är det... De är 3 och de heter Hette, Lette och Nette.
3: Det var 3, det var 3-liga, ja.
2: Jag kan min Donald-historia i alla fall.
3: Det är Lettie, tänk sig namnet där, Tipp Topp och så Hettie, Lettie och Lettie.
2: Ja.
3: Det säger sig själv.
1: Ja. Det är som Donald Duck.
2: Det är Donald Duck.
1: Snipp och snapp, då kan det...
3: Ja, det var ju Donald.
2: Ja, det var
1: ikonjarna, det var ikonjarna det.
3: Ja, var det elmanna Donald eller kan jag
1: ha? Ja, det står nog i samma blad.
3: Var inte elma middagplag det liv var det?
2: Nej, det var något annat Donald.
3: Var det det?
2: Ja, snipp och snapp, ja.
3: Ja, uppe i juletredag och något styr.
2: Ja, eller Donald och... Nej, och Micke och Pluto och var något. Det är en av den här julfilmen eller något sånt.
3: Ja. Så det var. Det stämmer det. Nu måste vi börja snacka om jul allerede.
1: Nej. Låna vi bero.
3: Jag hörde, gick en repris på radio idag. Det var om vi var julprogram. Hold på, jeg sier til deg, det er ikke feil av jul og juli.
4: Det må det jeg har gjort.
3: Ja. Det er sånn det
2: er. Ja, er det
3: til noe? Nei. Men da får du helse din charmante mann, og så har du gått, kom igjen og kontrollen her.
2: Ja, men så bra. Ja. Og så skal jeg helt sikkert helse tilbake.
1: Ja, ja, vi takker for det.
3: Det var utrolig stille for å være hjemme, altså.
2: Ja, altså, nei, jeg må jo gå litt vekk for at vi har på radioen, og da må, ellers så blir det sånn gjenklang.
1: Ja, nei, du har helt rett.
3: Har du besøk, eller?
2: Nei. Hva har du tenkt på besøk?
3: Det tror jeg nok, hvor veldressert du er.
1: Men
3: det gjelder folk ringer inn, og så sier jeg måtte gå et stykke for å bli gjenklang. Du gjorde det på forhånd, ikke sant?
2: Jo.
3: Ja, men det er ikke alle som gjør det, da får vi en plage.
2: Ja, det er det jeg vet. Dere begynner bare å klage, så da kan jeg like godt gå vekk med en gang.
3: Ja, skal ikke det på deg?
2: Nei.
3: Ha det godt, og god ferie.
2: Ja, takk.
3: Ha det.
2: Ha det godt,
1: Janne. Skal vi se her?
0: Det var jo på huset, det var på huset.
1: Og det er jo like systra i stemma.
0: Ja.
1: Så nå kan vi be hun ringe, da.
0: Men da skal vi få ringe akkurat inn der, så vi... Roland Sedermark vi hadde nå.
1: Ja, var ikke det det?
0: Og så har du hørt den nå. Du, Alaska. Da skal vi... Det blir sånn mer sånn grovere ned på... Johnny Horton heter han skal synge da. North to Alaska. Skal vi høre noe etterpå. Og du skal... Og spørsmålet blir da...
1: Skal vi se her. Ja! En ny rebus.
0: Yep.
1: E.
0: Ester.
1: K.
0: For Knut.
1: S.
0: For Serine.
1: I.
0: For Inga.
1: P.
0: For Paul.
1: Kan jeg skrive her da?
0: Ja.
1: L.
0: For Laura.
1: E.
0: Even.
1: G.
0: Gustav.
1: U.
0: Ulrike.
1: F.
0: For Finnbeck.
1: Nå skal jeg ta deg sent. Så ja. Folk får skrive. E, K, S, I, P, L, E, G, U, F. Og jeg kan si det på den måten at jeg har brukt det i dag.
0: Har du stikkord?
1: Ja, det kan vi finne.
0: Ja.
1: Det er veldig aktuelt.
0: Ja, ja, ja, veldig irriterende hvis det er sånn flovær. 5-28-60-660 kan du ringe.
1: Og det er et redskap som er veldig aktuelt nå i sommeren.
0: Ja, og vi kjører Johnny Horton, North Alaska.

0: Är du nog en dansare?
1: Nej, alltså...
0: En så små trackarlojer.
1: Jag är klar med det.
0: Ja, ja, ja. Då har inte vi fått värdtelefoner, så då ska vi, att Svein har fått gång på den här kärrasjuten.
1: Ja, gamla bingomaskiner.
0: Nu måste du få lufta, Svein, inte nu väl. Ej.
1: Ja, det
0: så
1: må.
0: Vi har klart och tydligt kan du säga så lite. Har du gått åt mikrofoner då? Han, ja. Och då säger han Svein nummer... Ja, du måste slå på mikrofonen.
1: Ja, folket måste få höra dig.
2: Nummer två.
1: Nummer två, ja.
0: Där står det Solveig Aske. Solveig Aske, du har alltså bunnit ett sånt gat...
1: Dörrskilt.
0: Dörrskilt.
1: Gatskilt.
0: Du kan gärna ringa in på och säga, är du på ID imorgon, så kan du allerede få det då, ha dig med på busstur, visst det passar sån. Så du kan ringa in lite sen, här ska vi sån ett par minuter inte behöver gå ta lufta, så ska vi avtala vad vi ska göra med dig, för det är länge till du kan få det då, hvis du inte kan få levert det nu, för han, Jon Elling har väl inte sändning förut på hösten han eller august. Ja.
1: Nej, men jag tror jag har en lösning på detta, Solveig.
0: Men hvis hon är på Pajda, så vi säger, i morgon tid och köra buss, har en tendens till att, så sa hon nästa om hon skulle köra buss.
1: Ja, jag skulle ut på stad.
0: Ja. Då är det nästa som vinner ett flött sånt bärenhet. Visst är vi tar ett rätt ett ikväll. Ska vi göra det?
1: Ja. Ja. Är det vi har mest av, eller?
0: Ja, vi har likt olje. Vi har fått ny försynning.
1: Åh!
0: Oj, ja. Nu är det väl struck nog.
2: Nummer nio.
0: Vi har inte haft så många inringar då.
1: Det var åtta.
0: Vi har pratat allt för mycket med folk, men det är ju käckt det, Udd.
1: Ja, jag gör det.
0: Ja. Men jag räknar med att vi skulle få ett party på slutet, men så är det här.
1: Jag kan bara angra nu, för jag kunde ha vunnit sig ett nätt.
0: Ja, eller dörrskilt.
1: Eller dörrskilt, ja.
0: Och då säger jag Svein, han svajvar nu. Nu är det lika för att jag har bott och smörat ut. Jag kan ju lite kinja lite där.
2: Nummer tre.
1: Ja. Det är också in på söndagen då.
0: Det är hon...
1: Anita Bokstad.
0: Och visst hon där Solveig är imorgon på att ta dig med hon?
1: Ja.
0: Jag räknar med att de känner varandra.
1: Jag vet du det.
0: Så då kan vi få ordna det. Det var två sandar rent, alltså formalt här ikväll.
1: Två glöppar då.
0: Jag känner märkelig.
1: Men kanske hon Solveig ringer. Så jag får snacka lite med
0: hon. Hon ringer nog rätt i sändning så vi får avtala.
1: Jag ska snacka lite med hon om den här gevinsten.
0: Ja, okej. Odd, är du...
1: Är vi klar?
0: Du ska på utflykt nästa helg.
1: Ja, det blir sån lång weekend.
0: Bycklen
1: är det i Sätesdalen.
0: Bycklen, det är skicklig i Sätesdalen.
1: Ja.
0: Må buna då.
1: Ja. Bergens buna det, det är paraply.
0: Du måste Rita och Kåre.
1: Ja, vad ska spela?
0: Det är livlig i dig.
1: Ho, det är, ska det heta, friske kälje.
0: Flink att spela träckspel.
1: Det är hon nog.
0: Ja. Ja. Och livlig, ja, det är viktigt att ge på mig kvart. Skulle vara lite livlig. Så ser vi här i den här oljan.
1: Ja, jag får hoppa det. Att vi är inte något... Ja, det heter turpinga.
0: Men nu måste vi nöda ha lite färg. Ja, Svein nu måste ha lite färg. Och vi ska här då till stund för vi går och lufta här. Nu på Svein, du kan gå ner till den här där... nummer 13. Det heter början till slutet. Att vi kan liksom gå och sluta med den.
1: Är det Sven Ingvars?
0: Nej, det är något som heter Together, så sänger det på norskt. Och det är ju en svensk, det är ju Huten i Singers originalen då. Men den har inte vi akkurat ikväll. Och då tackar vi för oss och önskar en skicklig god sommar.
1: Ja, uppför dock jag. Ja, men då vi kan snackas igen efter färgen.
0: Våra lyktar uppför sig nog fint.
1: Ja, gör det.
0: Ja, det är så gott upplärt.
1: Ja, men dock... Ja. Och dock så inte törr att ringa in. Nu har de hela sommaren.
0: Och mår det sig upp på.
1: Ja, syker och upp.
0: Ja, det är en hård sommar. Ja.
1: Och visst, och rädda mig och Jon. Vad vi ska göra med det?
0: Ja, då ska vi ska vara otroligt snilla.
1: Ja, det
0: kan det vara andra som har program också. Bergen,
1: det följer.
0: Ja, är alltid välkomna att ringa på något från den här radio. Vi tackar för hjälpa ut i tekniken av Svein Magnar Nes, så vanlig med stöd i hånd ikväll.
1: Ja, nej, stöd i man.
0: Ja, och då säger vi tack för oss.
1: Och så ringer du Solveig när melodin är slut.
0: Början till slutet.
1: Jag vill tala med dig.
0: God sommar.

Ja, det var den nya sångstjärnan som heter Maria Arredondo från Sörlandet som öppnade god gammal årgång med Jag är så glad varje julkväll. Den nästa vi ska spela verkar lite för att vara lite som tragisk på en måte, men gutten som julenissen glömde. Och det är Kurt Foss och Reidar Bø som synger den.

då fortsätter vi med Det lyser i stille gränder, och det är ju Sonofjorden i sin julesång framför nocken. Maria Aron.

Ja, då är det en melodi som heter Julljusen glimmar. Och det är Lapp-Lisa som också gott känt av det äldre.

då ska vi nästan 80 år tillbaka i tid. Vintergatan var en melodi som Sven-Olof Sandberg sjöng.

Ja, då blir det Maria Arredondo för sista gången denna gången mot hennes 1000 julelys.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Ja, Jacob Allen, Next in Line, hette plata.
1: Detta här... Nej, det är fel. Artisten heter Jacob Allen och plata heter Next in Line. Melodien.
0: Melodien. Ja. Ja, 20 år gammal.
1: Ja, melodien var 3 minuter och 6 sekunder.
0: Det ser jag igår, står det, ja. Ja. Han kommer också ifrån Texas.
1: Ja.
0: Och han fick också sin första gitarr när han var 4 år.
1: Ja, men han andra, han fick sin första piano när han var 6 år. Ja. Det är lite större resor runt mig ute i skogen.
0: Det är lite större bilar. Ja. Man må ha med för att få det med. Ja. Det är greit. Ja, han är väl en artist som... det är faktiskt nog en Alan Jackson.
1: Nej.
0: Men du kan säga det att det är en kar som kommer gott upp under, va?
1: Ja då, det är det. Han vill klara sig väldigt gott fram i en tid. Och jag tror detta är en artist som kommer till och bli ganska stor med tiden. Han är ju inte så gammal. Han är ju inte mer än 20 år, som Nej. Sagt. Och han var väl egentligen inte mer än 13 år när han startade sitt första orkester.
0: Ja, han reste också runt i Texas i den perioden.
1: Ja.
0: Och så bad det väl åt Nashville som det är med alla andra som sänger country bort i staterna eller lite inom Nashville för att marknadsföra sig.
1: Ja, det må ju det. Och han är ju, var ju där för liksom att perfektionera sig som låtskrivar. Nytt musik. Kan få den lite mer sån här Nashville sound på en måte. Han så ja, något särskilt mer att säga om han fyren där är väl egentligen inte.
0: Jag tänkte det nog att nu ska vi ta oss och gå över på lite norsk musik. Egil Kjellnes och Cato Sanden. Det är väl sånt som vi alla känner till. Egil Kjellnes, han är en ypperlig stilgitarrist.
1: Han är väl faktiskt den av Norges bästa.
0: Det är han nog helt säkert, för han är faktiskt talat med dig ganska många orkester runt om och spelar på plata och sånt.
1: Ja, han är ju en anerkänd studiomusiker.
0: Ja, det är han. Cato Sanden, det vet vi alla att han reste ju landestrand för och runt och spelte till dans och...
1: Ja, han var ju med i forskjellige orkester. Jag tror inte det var ett orkester som hette Hole in the Wall eller något sånt i den. Du, jag är inte sikker på det där. Alltså.
0: Det är korrekt, för det var ju från Bergen kanten.
1: Samtidigt så hade han väl ett annat orkester som han... för mig, och så är det ju då den Cato Sanden orkestern.
0: Ja. Ja. Och Cato Sanden är ju också då, kan du säga, producent för väldigt många artister runt om. Jag får här på Västlandet så har han väldigt mycket producera och sånt.
1: Ja. Men det värsta utav allt att han är ju bergenser.
0: Ja, han är nog det. Men vi ska ta och höra på...
1: Jag vill nog säga det som bergenser. Så vill jag säga om det är bra eller inte. Det får alla finna ut av själv, tror jag.
0: Det tror jag nog går greit, ja. Och plata, har du den där för dig?
1: Nej, det har vi levert över till Geir Inge. Och han ska då spela en melodi som heter Half-Hearted Love.

0: Jag skulle komma med något mer välvalt ord om det där.
1: Du nämnde något om det, ja.
0: Ja. Halvhjärta kärlighet, var det på gott norsk?
1: Ja, korrekt. Ja.
0: Bergensk, det vet jag prövde med på. Det jag ville säga, Kurt, nu har vi alltså spelt en melodi med god stillgitar. Du har etterlyst det gång på gång. Och nu vill jag bara säga det att som stillgitarist så har vi nu spelt en melodi med mycket god stillgitar i. Så hoppar vi på nästa melodi utan något mer. Det tar vi efterpå.

0: No, you can say it.
1: Jaha. Det är Barb Marchuk. Hon kommer väl ifrån Kanada.
0: Och hon sa, don't say it.
1: Ja, hon sa, don't say it. Så det är väl en artist som... vi var väl en tur in på internet på henne och kikade på henne. Och hon har varit en del i Danmark och spela på en del festivaler runt om där nere.
0: Ja.
1: Och det var inte så väldigt mycket ålder och sånt på henne. Var inte uppgett så... men jag kan tänka mig att hon kan ligga i en plats i miljö 30 och 40 år.
0: Ja, något sånt. Men... det intrycket jag satt igen utav det, att jag hade nog kikat lite på det internetsidan, och det är ju att hon har haft lite danska artister med sig där borta, eller i Danmark.
1: Ja, som en backing upplägg. Ja,
0: ja. Ja. Det vi vet är att hon började spela piano i 3-årsåldern.
1: Yes. Då var hon alltså det tvingade omtrent till att spela piano då.
0: Sannsynligtvis så var det väl att spela skala fram och tillbaka och bak och framåt igen. Något som speciellt mycket säger om hon damer här, det vet vi väl lite sånt, utan att börja ramsa upp en massa tall och så vidare.
1: Det tror jag att jag vill att det vara, så jag tror att vi går vidare på nästa minut,
0: Ja.

0: Ja, då snackar vi fort om han. Han är alltså en typ av så här klassiska kontrartisterna.
1: Han kommer också från Texas, han kan där.
0: Ja, det är han också.
1: Så vi har många med från Texas idag.
0: Ja. Klassisk country all av George Jones och George Strait och så vidare så i den typen där.
1: Mm.
0: 40 år gammal.
1: Ja.
0: Många år att underhålla oss. Vi gör det. Vi ska se om vi kan kanske komma tillbaka med en bättre presentation utan designare i ett annat program. Men nu rycker vi tvärt över till en norsk artist.
1: Det ska vi ha göra. Och han heter Roger Michigan.
0: Nej, det var fel. Det är väldigt lätt att säga Michigan. Men han heter Roger Michigan. Han är från Trøndelag, eller nog Follo, menar jag, i Trøndelag. Utroligt dyktig artist. Vi jag upplevde nog på Vinstra.
1: Ja.
0: Fantastisk scenartist. Och det ska jag läsa en liten pistel. Det kan jag ta med en gång det. Alltså för bara säga det sån, han spelade i ett orkester, rockorkester, så Daffin Duck på 80-talet. Efter 5 år där så gick han över till countrymusik. Han förstod vad det var som var musik. Ja. Och då ska jag läsa. Hör nu här väl lite. På de åren som har gått sedan debutplatan till Roger fortsatte utvecklas, har Roger fortsatt att utveckla sig som musiker och låtskrivare. Så han skriver en del låtar själv. Roger skriver först och främst om kärlighet på gott och ont. Musiken hans har stor bredde som appellerar till danseglade folk i alla åldrar. Lägg märke till det. Och till musikglade människor ut över countrymusikens gränser. Roger har visst att han är en stor underhållare och sin mer god energisk konsert. Ingen kan undgå att låta sig bli revet med av en drivande av de drivande sångerna som Roger och bandet hans vartar upp med. Roger har en mycket god, stark stämma som passar countryrockstilen. Och med ett knippe starka musiker i ryggen när han spelar upp är det aldrig tvil om att detta tyder till att bli en bra kväll. Då spelar vi Roger Michigan och så går vi rätt på en gammal rejette på.

Vi är klar för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Väl mött till fredagskväll i Nordfjord närradio.
1: Jag ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses inte på lördag. Vi höres på fredag.
1: Vi tar oss en tur och glatsar som dagen.
0: Och dagen han är kommen, för nu är det fredag. Ring in på 5 28 60 660. Ja. Ja, vad är det med hjärtat ditt, Lien? Tickar det?
2: Ja, där är en bevägelse i
0: det. Det du hörde det att det sa nu att mitt hjärta tickar och det må det göra nu. Det är sånt vajer så det här, vet du.
2: Ja, det tror jag så det stillna av.
0: Och här vet att du kommer rätt ifrån?
2: Rätt ifrån Slottemarken, ja.
0: Rätt ifrån Slottemarken, ja.
2: Ja.
0: Förnöjd med dagens gärna ändå?
2: Månde det vara.
0: Hur många mål har du slid idag?
2: Nej, kom ihåg det. Har jag inte anelse på. Men jag vet antal vågner. Det är det jag helst styr på.
0: Ja, och det är?
2: 35 vågner.
0: 35 vågner, ja. Det är hel dag då?
2: Ja, det har varit lite av och på.
0: Ja.
2: Kobling, så.
0: Så du slutar med i trevirke?
2: Jag har ferie nu.
0: Och ferie, ja.
2: Jag brukar ferie, men på slotten, här, ser du.
0: Ja.
2: Det är fint, det. Lite avväxling. Jag
0: släpper rejt så långt. Det blir bara runda ner på matcherna.
2: Ja. Det blir dåligt med rundetider.
0: Och så får du hellre rejsa en annan plats nu det är. Nu tiden är där, inte sant?
2: Ja.
0: Nu slotten är färdig.
2: Ja, men det går undan det nu när det är så fint väder.
0: Är det halvfärdiga?
2: Det närmar sig fort det. Som är nog färdig och
0: nästan. Det är lite fascinerande att köra det måndag så var det omtrent inte någon björn där.
2: Ja, nu är det snart
0: slevat. Och nu är det omtrent allt färdiga.
2: Nej, det är otroligt. Fint att köra på.
0: Ja.
2: Enkelt. Det är stor maskin och nu vet du, det går.

0: Ja, och då är vi in igen här ifrån Trivselshörnet där vi har går på lydan om att vi har fått med oss en på tråden. Stämmer det?
1: Det stämmer, vet du.
0: Och då må vi ha ett namn.
1: Det är hon, Miss Mo.
0: Ja, men nu är jag lite mer sunnjelig på det, Miss Mo. För jag har sett isär fantastiska filmer du har lagt ut från några fjälltoppar här.
1: Ja, jag tror det var där.
0: Jag kan inte ta henne.
1: Det är uppe på Folkestadsätra, och det heter Galten. Din natur, där må du ta. Det är inte något, jag säger det där, en sån fisetur. För det, du kan lätt ta med dig små ungar, det är inte något problem att gå där.
2: Ja. Jag har Jon klar att gå där då.
1: Ja, då har Jon klar att gå där.
2: Men inte
1: jag. Det är en fantastisk utsikt när det är sånt värst som det är nu. Allt obeskrivligt.
0: Ja, det är men du beskrev något gott egentligen när vi såg det där.
1: Ja, jag prövde.
2: Du var inte rädd för detta nät.
1: Du vet vad, vi stod fram på kanten på den här nasen och skulle ta bilder. Då kände jag att det var sån här...
2: Kom det tillbaka igen?
1: Kjorti ned, för då ser du sån här, oj shit, nummer som fick överbalans.
2: Ja, hur långt färde du då, visste du fär?
1: Då är du fast så långt att du är för död.
2: Fär rätt i fjorden?
1: Mm. Nej, nej, du får nöjst dig nu då, för det tror du, det blir ju en nautvika.
2: Jaha.
1: Det blir ju rätt ned.
0: En nautefarlig det då?
1: Det blir nautefarlig.
0: Du, hur långt anbefalar jag en tur, hur långt, visst du är nog under form, vad tidsbegrepp vi snackar om då?
1: Jag tror vi brukte en halvtimme, 40 minuter.
0: Är inte det, är det, hur går det ifrån, första hoppen?
1: Alltså, du kan, där är en bom där du kör upp genom förbi butiken på Folkstad. Mm. Då kör du upp genom byggefältet. Och så bara, du bara fyller vägen egentligen. Och så kommer du fram till en bom. Och där är där egentligen, då kan du välja om du vill lägga 40 kronor och köra genom bommen och köra lite längre fram genom. Eller om du kan parkera bilen där och gå grusvägen upp genom. Då, för då brukar du nog säkert.
0: Jag förstår det sådant att du betalte 40 kronor då.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja,
2: det var svärt grusa första stycket, vet jag det?
1: Ja, det var väldigt bra grusa. Det är bra väg upp igenom.
0: Ja.
1: Så det, nej, alltså där är skilta med där rosa går. Men det, jag tog en annan ruta för jag har gått där en gång förr.
0: Men ta bilder, det är ju, det är lite sån skummet att stå fram på det, visst du har högde skräck då?
1: Ja, det är det.
2: Ja, då sa hon att köra rätt fram.
1: Ja.
0: Ja.
2: Har du fått kärn,
0: ja, jag såg det var väldigt fint att köra fjorden ner det där.
1: Ja, det var fantastiskt fint.
0: Vad innebar mot Voldare då, eller vid Himvajen?
1: Du såg in i Steinsvika. Alltså när du står upp på Trollevassnyttjen.
0: Ja.
1: Så ser ju du ut genom.
0: Ja.
1: Ja. Och så ser du, hade ju du Volda på hans sida och så hade du Austefjorden. Vi såg egentligen helt ut i Hovdebygda, så nio byggefält ut i Hovdebygda.
0: Ja, det var 2 stycken som gick.
1: Ja, det var jag och Marianne Löset.
0: Ja.
1: Hon hade inte varit där för sig, Marie, så det var...
2: Du tog dig med på en guidad tur, du då?
1: Ja, då.
2: Men som lokalkänt.
1: Men då lite klaga i ryggen i sist, då, så jag tänkte att Vittramorna måste vara en sån god start för att komma lite igång.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du! Nu glömde vi, pratade vi oss helt uppe på fjällvidden här. Men kan du fortälla mig, kan det vara så spelt och sång?
1: Det var Gyllene Tider.
0: Ja, det är svenska.
1: Åh.
0: Ja, ungefär. Åh. Ungefär.
1: Ja, så där.
0: Där hade ju du en fördel då.
1: Ja, jag hade ju det.
2: En liten fördel.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Hans Inge, han har suttit i traktorn idag och lurt på ganska spörje om han ska in i radion här ikväll. Han har kört in 35 lass.
1: Ja. 35, på slotten.
0: Och slet ut åsen nästan.
1: Oj. Ja, nu kör han knut igång Durra, du, Hans Inge.
2: Durra?
1: Durra uppe i garaget.
2: Oj, ja.
1: Ja.
2: Ja, men då blir det.
1: Ja,
2: men då måste få på väg av då.
1: Ja, då. Det är nog plan en gång.
2: Jag ska inte snacka så högt, jag kör. Det blev brukt emot mig en gång.
1: Ja, det kan hända.
2: Ja. Kan lagas på en samovar?
1: Samovar?
2: Ja.
1: Samovar? Hur det heter det?
2: Ja.
1: Samovar.
0: Ja, som samovar. Og så ber han meg se på.
2: Jeg vet ikke du det heller da.
0: Jeg tror han hadde før. Han, Jon Elling innen Gløppe hadde nok lunder sammen før seg.
2: Så hvis du får dette så...
0: Men det var ikke du som var spor da også?
1: Nei, det tror ikke jeg.
0: Det er noe du laget.
1: Samme var.
0: Det er russisk.
1: Var det, det var noe russisk det, ja.
0: Ja.
1: Ja, hva svarten det var?
0: Nå blei med port altså.
1: Ja, Alzheimer.
2: Nå er det repetisjon.
1: Samme var.
0: Det, du laget nok så engelskmennene er veldig glad i.
1: Ja, hva det, det er noe dieten og fish and chips.
0: Nei, det er noe det er drikke.
1: Og det er drikke?
0: Ikke...
1: Ja. Det var den her forbaskede tekokeren, så jeg skulle huske.
2: Ja. Det demmer litt nå.
1: Ja. For det hadde ikke helst, men det jeg sa til en av, når jeg googlet det den gangen, det ser noe ut som, ikke at tekoker i mitt haug, men at tekanne.
0: Jeg hører, du har ikke hatt så godt av denne fjellufta.
1: Hva er det da?
0: Nei, men...
2: Hukommelsen
0: har jo forsvunnet.
1: Ja. Ligger på galten.
0: Jeg hører nå en reprise fra 2007 som har gått nå dine vekker, og der var du, ringde du inn, og du var litt yngre stemmen i du også.
1: Var jeg yngre stemmen?
0: Ja.
2: Tenk deg det, du.
1: Ja, men jeg er nå 20 år akkurat.
0: Nei, det er 13 år siden da.
1: Ja, sant.
2: Hva har du gjort på da?
1: 13 år siden. Nei.
0: Nei, det er vanskelig å vite.
1: Var det 2007?
0: Jep.
1: Ja, da bytte jeg noe på haugene her da.
0: Det er rett.
1: Lammes svensken.
0: Ja, det gjorde du.
1: Mm. Ja, nei, det er tid av syker du.
0: Ja, hun gjør så.
1: Det er helt...
0: Du kjenner Bjørnstjerne Bjørnsson vart gifte med når han endelig bestemte seg.
1: Bjørnstjerne Bjørnsson? Var han gifte med Camilla Kolle? Det?
0: Nei, det tror ikke jeg.
1: Hva sa han?
2: Kanskje på si.
0: Hopp, Caroline, sa han til henne.
1: Hopp, Caroline.
0: Ja, han sa jo det faktisk.
2: Hoppa hun da?
1: Ja, Caroline, ja, hva var hun hette?
0: Caroline er rett, ja. Reim. Hun hette Caroline Reimers.
1: Nei, det var ikke, det var ikke her. Caroline har en sikkert her som heter hit. Det var blomt.
0: Det var det blomke, ja.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Ja.
0: Men vi er egentlig fornøyde med deg. Du hadde god fjellhistorie og...
1: Ja, men det er bra det da.
0: Ja. Sånn er det.
1: Ja da.
0: Ja, i kveld blir det mange sånne musikkspørsmål her.
1: Ja, men det er noe trevelig.
0: Vi skal se at det er sommer, det bærer det sikkert preg av musikken og litt sånn.
1: Det er jo, nå er det jo bare fantastisk flott. Måtte det bare være.
0: Ja, han synger, han håper det var i hvert fall noen dager til så det får inn alt graset.
2: Det vet ikke det kan det være.
0: Men vet ikke du, det skal være enda lenger, så kan han tjene litt ekstra.
1: Det kan være lenger.
2: Nei, det må i hvert fall skru ned temperaturen.
0: Da må du en kvann få tak i termostaten til vår herre og skru ned litt, sier han.
1: Ja, men jeg har kontakt med henne, så det er greit. Ja,
2: det må det være det siste du har fått.
1: Ja, jeg fikk kontakt med henne, jeg var på Galten.
2: Ja. Du kom litt nærmere da.
1: Ja.
0: Du vet jo hva navnet kommer fra da, på dette fjellet. Galten er jo en gris da.
1: Ja, vi gikk egentlig og pratet om dette der. Hvorfor i svarten kalter det for Galten?
0: Ja.
1: Altså... Når du tenker på trolltunga, ikke sant? Det blir jo på en måte det samme.
0: Men trollpikken er jo gøy kvart.
1: Ja, men det, den ser noe som en pikk, da.
0: Ja.
1: Men når du tenker på denne der trolltunga, og så galten, og så har du denne der ufa allene, så du bor der, da?
0: Nei, det, jeg er ikke ferdig. Jeg liker meg best på å stå i en fjell, jo.
1: Ja, men du skjønner at der også, ufa allene, der også er en sånn som dette der.
0: Ja.
1: Nathalie, hun begynte å gå litt i fjellet nå, så hun er vår da nå. Og trakket opp på denne der trolltunga der oppe.
0: Ja.
1: Der også er jo utrolig flott utsikt. Og, ja.
0: Ja, men da Leila, da får du neste gang du ringer, skal vi ha en ny topp å snakke om.
1: Ja, da, det skal vi fikse, vet du.
0: Du får ta og ordne det.
1: Ja.
0: Du er vår utskremte medarbeider i naturen.
1: Ja,
2: natur.
1: Ja.
0: Takk skal du
2: ha. Ha det godt.
1: Ja, ha det.
0: Det var Leila Mo, bedre kjent som Miss Mo. her på Funærradio i hvert fall.
2: Ja.
0: Vi skal gå videre, vi. Hvem det som synger her på denne platen vi hører nå? Han har vært ofte her på Eid, spesielt i Valhall, opptrett. Ja. Noen år siden. God Eida-venn, egentlig.
2: Han liker seg her.
0: Ja. Hva heter han som synger her da? 528 60 660.

0: Ja, där är vi inne igen härifrån Trivselkörne på Aida och här har vi nödde gått till den drastiska sak och lagt upp glasen för vi höll på att smälta väck. Bägge två var inte större, det trängs någon av oss.
1: Ja,
0: kan vi ha med oss?
2: Ja, här är vi tillbaka igen ifrån Skårhaug i 29.
0: Ja, det är 29 grader.
2: Ja, det är jag.
0: Det är jag.
2: Det är sommarresidensen som hittar.
0: Ja väl.
1: Då är det väl Knut Inger då, ja.
2: Ja, det är det.
1: Har du fått slökt av nu?
2: Nej då. Ska du höra?
1: Står han och går ändå alltså?
2: Ja, jag måste starta han upp sån av och t-shirt.
0: Ja, ja, nej, det är det grassklippar du har eller?
2: Ja.
1: Ja. Jag får nog grassdustan in genom tändkök.
2: Ska du få höra?
0: Ja, men direkt in i karriär är huset kvar eller?
1: Ja, nej, för att det kanske kan vara Mercury.
2: Hör du?
0: Jag hör ingen tänk.
2: Nej, vänta, då ska vi lala igen då.
1: Igen, en liten droppe alltså. Ja då, han är nu i form.
2: Hör du?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, jag tror det må vara en fjällgeit eller?
2: Ja, lite en... Det är en dubbelmotor stilt i V.
0: Okej.
1: I V-formation. Ja.
0: Men det är inte länge för att ha en sån så fär runt om matta och tuslar du eller tänker jag.
2: Åh ja, det är nog åka några ändå då.
1: Det går fort, säger jag.
0: Jag syns det är förfärligt irriterande sådana ting inte kan vara i fred. Att folk ska knusa en ting till 25 000.
2: Ja, det syns väl egentligen hela bygd då.
0: Ja, men det är inte
1: det råd att få
0: taket. Kan det då?
2: Hjälp.
0: Vet du, Jörg?
2: Nej, jag vet inte det.
0: Som vi går glad ut med nummer och namn.
2: Nej, jag vet bara att det inte var mig.
0: Ja.
1: Ja. Nej, folk har för lite att göra på.
2: Ja, det är helt sant. Detta är ju
1: unödvändigt. Till och med knusar ute på politi.
0: Ja, så var det ju här på skolan och det, så det är forskjelligt som sker.
2: Det var väldigt mycket det sista.
0: Ja, men det är bara att sätta upp kamera överallt.
2: Ja. Nej, men det är väl det att det har inte lov att övervåka så mycket.
0: Ja, men det är så uppförelse fint. Det är ingenting att frukta.
2: Nej då.
0: Det är så ugglar i måsen. Det får ta följarna.
2: Ja.
1: Plus moms.
2: Nej, jag hoppar nog att få tak i dessa funkar. Det kan inte hålla på sånt.
0: Nej, det går bara inte.
2: Nej.
1: Det blir villigt den så snart då.
0: Villigt är den så. Nu är villigt är den så på spörsmålfronten också här.
2: Ja.
1: Nu ska vi in på Knut då.
2: Knut då?
1: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Knut Ingeby.
2: Ja, det var nog en här.
0: Ja.
1: Ja, men kallas Knut då? Det här bör du nog kunna då. Det här är grundläggande fag.
2: Ja väl.
1: Vad slags Knut är four in hand och enkel och dubbel vinsor?
2: Hä?
0: Four in hand, enkel och dubbel vinsor.
2: Ja, det är slipsknutare.
1: Det är nu jag reser på.
2: Ja. Men ja, jag kan en. Och det är hellre det. Jag kan enkel och dubbel då.
1: Ja, och den har inte varit löst än då?
2: Ja, ju då. Jag knyter slips.
1: Och du gör det?
2: Ja,
1: det är sant.
2: Ja.
1: Visst du har fått en knute så hellre du någon?
2: Nej, jag har inte samma knuten i 10 år. Jag har inte rätt.
0: Han blir harare och harare.
2: Dregen och varma till. Nej, du, jag och knyter slips är inte problem.
0: Slips är sånt som brukar tidigt på kväll.
2: Ja, jag syns det är nog pussig. Alltså här ska du fira kvart och så fyster du här och trear en lucka över huvudet.
0: Jag var på sån, för några år sedan var på sån slipsknuteseminar i Alexandria.
1: Var du det?
2: Var det gutteklubben grej som hållt
0: det? Men det var ju samma helg där det var sån bra ett stickeseminar med vägväsen så det gick ju till pisigt.
2: Allihop slår ut.
0: Mm. Ja, det är många slags seminarier. Det blir väl slut på sånt nu i en coronatid, tänkte jag.
2: Ja, det är inte mycket av det.
1: Folk får inte rejse nu, vet du.
2: Nej, det är lika grej.
0: Du, kan det vara för kvinnfolk som spelte en roll med figuren Ali Reza?
2: Nej, det var
0: inte. Ja, hon fick sån slag på. Hon sa avhängligt på när hon ska...
1: Ja, på grund av detta?
0: Nej, det var inte det, men hon fick en sån drypp eller något. Likadant så bara ett lamm lite sån.
2: Nej.
0: Är lite mörk, ej.
2: Hon var på bitte lite som komiker.
0: Ja.
2: Hva heter det? Hun,
0: Nei, bare jeg lurte på.
2: Ja, men vent nå. Hun var jo på den her Solveig Kloppen.
0: Hun hette Ali Reza da, då, som figuren.
2: Ja, hun heter...
1: Du ser hun før deg.
2: Ja, bittelite.
0: Tipp, tipp, tipp, det sa hun. Hvem som var som gikk til skolen?
2: Lisa.
0: Ja, hva heter hun? Lisa?
2: Lisa Tønne.
0: Ja. Visst pokker den, da kom det ut.
2: Ja, hun var på Solveig Kloppen, hun nå en kveld da.
0: Ja vel.
2: Ja.
0: Vet du, hun fikk et sånt som var at hun er helt skjeve, det henger litt sånn.
2: Ja. Det visste jeg faktisk ikke, men når du sier det, så ser du det egentlig godt.
0: Ja.
1: Ja, men det er noe fint, det.
0: Du gredder det noe fint, Jon, og du kan få starte glasslippene igjen, Bjørn, det gjør det du skal, du.
2: Ja, da. Jeg misunner ikke dere som sitter borte, Jan. Jeg var der nå i sted, og der var på hitbygget der, så var der 31,1 inni.
0: Ja, men det her har nettopp gått under 40 nå, så da er vi begynner vi fornøyde.
2: Ja, ja.
1: Det er noe for et snev av syden.
0: Det er betongvegger, vet du, det er vi oppvarmet så.
2: Vi skal gjøre fysisk arbeid i tillegg.
0: Men det blir jo investert da i neste veke med sånn... vi må stå på og takke hva du kalte det, Svein. Aircondition.
2: Ja, jeg var nede på Biltema og kjøpte i sted sånn at vi setter foran disse her elektriske skaper på maskiner sånn at vi skulle gå.
0: Ja, men det bare... Det bare pokker enn det at du da bestemmer deg for å skal ha dette her, så det, har alle gjort det. Lager deg jo temmelig for å få snutt deg.
2: De har på Biltema, da.
0: Ja, har de det, ja.
2: Ja,
0: det var
2: ganske mye igjen.
0: Aircondition?
2: Ja.
0: Ikke bare sånn vifte?
2: Nei, det var aircondition. De hadde en til 2,5 og en til 3,5.
0: 3,5 tusen?
2: Ja.
0: Ja, vi får se på det. Vi influenser neste år.
2: Ja, men den funket.
0: Ja.
2: Du fikk han etter 16 grader, og han var beregnet på et rom til, var det 18-25 kvadrat.
0: Å ja, men da er det glimrende her i Nordfjorden Radio Råd, for jeg hette, sette av bingo, jeg sette omtrent netto.
2: Ja, men vet du hva, jeg, da anbefaler jeg en sånn, en. Det jeg så, jeg har ikke, men han blåser i hvert fall ganske kald
0: i
2: luft.
0: Ja, hvor er plaget det der? Nå her og være, nå, i de små rommene, og spesielt om sommeren, blir opp varme veggene her, vet du, i betongen.
2: Nei, dette vet jeg.
0: Det er greit, du, Knut. Takk for infoen om da skal vi skal anskaffe oss det over helgen, tenker jeg.
2: Ja.
1: Det er helt annet hverdag her.
2: Ja, men kan jeg reise inn i morgen? For det kan hende tomt over helgen, men det var masse igjen.
0: Må ta vare på medarbeideren, så ikke jeg renger vekk under sending.
2: Ja.
0: Finner jeg igjen Svein i en våte flekk ut med miksepulten her. Det går ikke, vet du.
2: Nei, det går ikke.
0: Det er greit, du. Ha det.
1: Ha det godt,
2: ja. Ha det bra.
0: Det var Knut Inge, og vi fortsetter og videre. Kan du kan få lov å annonsere eller si at du skal ikke si hvem som skal spille, altså. Men det er inngangsspørsmål litt her, ikke sant? Han er kjent og kjære artist. En eida venn ditt har vært her ofte i operahuset. Da.
1: Han har det. Ja, det er ikke
0: så
1: lenge
0: siden. Ja, ikke så forferdelig lenge siden heller.
1: Har du spilt han vel nok?
0: Ja, han spilte faktisk siden jeg er der. Du, Svein, telefonnummer er da 528-60-660. Hvem er det som sønger og spiller en fin sång som mange vil ha til en spesiell dag?
1: Ja, den er velbrukt.
0: Ja.

0: Der var bror Valsen ferdig. Hadde du noe sånt? Eller ikke ugifte?
1: Jeg ikke ugifte,
2: da.
0: Ja.
2: Åja, nå...
0: Ja, det var en del, ja. Det var en dame som var gifte. Hva du heter?
2: Inja Sandane.
0: Inja Sandane, ja.
2: Fuglestrand.
0: Og Fuglestrand, ja. Det er barnehagetanta.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvor går det i barnehagen, da?
2: Det går fint.
0: Nå er det normale tilstander igjen.
2: Neste.
0: Ja. Ja, er ikke det kjekt, da?
2: Det er kjekt, ja. Hvorfor det var det sånn?
0: Ja, det må det være.
2: Ja, det
0: håper vi. Og så kommer da spørsmålet. Hvem det var som sång til oss så fint?
2: Det var Halvdan Sivertsen.
0: Det er en som vi liker, vet du.
2: Ja.
1: Dyktig han i sitt fag.
0: Du var gifte, sa du. Husker du, var det Mendelssohn, gode gamle du hadde du når du...
2: Ja, det kan jeg huske. Det er 42 år siden.
0: Ja, men vi husker nå så lenge.
2: Ja, ja.
0: Det er jeg over i 78, du.
2: Ja.
0: 29. april.
2: Ja, 10. juni her.
0: Ja, du var sent utrugget. Og det har gått bra?
2: Ja da, det har det.
0: Ja. Og nå er det beste mor til 32, holdt jeg på å si. Det er ikke så mange, men...
2: 5.
0: Ja. Men det går fint.
2: Ja.
0: Det er ikke alt det beste, vel?
2: Nei, da, det er ikke
0: stendt. Ikke enda?
2: Nei.
0: Hva tid blir det hvor du slutter jobb, da?
2: Det vet ikke jeg. Det er helse som bestemmer.
0: For en, du er ikke 67 enda?
2: Nei, da, det blir bare 63.
0: Ja.
2: Ja, jeg vil si henne igjen da.
0: Du var gift, du var 21 år du da.
2: Ja.
1: Du er voldsomt på haulerekning du nå.
0: Ja. I min ungdom så reiste jeg rundt og sette frukt og patet og sånn. Og da var det om å gjøre rekning i hauler, da runder vi alltid oppover.
1: Ja. Som god selger er.
0: Ja, du kan vel berette om kjempetemperaturer i gloppen nå, tenker jeg.
2: Ja, det er vel 5-6-20 nå.
1: Det er noe rikeslig.
2: Det er nok, ja. Men jeg skal ikke klage.
1: Det er like å klage når jeg kommer på den temperaturen, uansett.
2: Ja, det er ikke... Det er. Men det er noe fint.
1: Men det er noe meg.
0: Du vil ha min rett til å klage.
1: Jeg vil ha min rett til å klage, ja.
2: Ja, det har vi.
0: Ja, nei. Vi går og klager og stygge vær. Da må vi klare dette her, altså.
2: Ja.
0: Nå har Svein fått oppbøk, altså. Jeg håper ikke det kommer ut i traileren, og da blir det en fryktelig bryke her med oss.
1: Da blir det bra.
2: Ja,
1: de har
2: glas opp
0: nå. Er vi nødt til det i dag?
2: Ja.
1: Jeg ser ikke noe igjen av oss.
0: Vi har fullt av kasse med bingo-blokker stående. Vi er redde for at vi skal ta fyr.
2: Ja,
1: det er så bare sjå. Det er store gevinster.
0: Ja. Ja. Ja, er det lenge siden du har vunnet på bingo, da?
2: Ja, det er lenge siden. Spiller nesten hver onsdag, men nei.
0: Er det en gjeng som sitter i lag og spiller, eller?
2: Ja, vi er en par trist ikke.
0: Ikke noen vinner dere?
2: Nei, helt oppløst.
1: Nei, jeg ser så lese i seg tal, altså. Det er ikke til å tro.
2: Ja, bare eiere som vinner.
0: Ja, det er litt hoppløst at en kjøper feil bøkker hver gang, altså. Ja. Det er ikke bra.
2: Ja.
0: Men så, plutselig.
2: Ja.
1: Så snur det, vet du. Da er det bare ingen gloppen som vinner.
0: Mannen, og han er hjemme i kveld, da?
2: Ja, han ligger her i stolen.
0: Hallo?
3: Hallo, ja.
0: Det var han, ja.
1: Han har ikke sovnet.
3: Ja.
2: Nei, det er litt tidlig.
0: Ja, hører han radioen på? Sitt og hører på radioen.
2: Ja.
0: Men er han i arbeid også enda?
2: Nei, han er pensjonist.
0: Ja, det ser du. Vi er omtrent hjemgamle, han, tror jeg.
2: 68.
0: Ja, det er helt likt. Men snart 69, da vil jeg si. Jeg tror han er 52-modell.
2: Ja, det er han. Du
1: husker.
0: Ja.
1: Jeg blir helt satt ut her.
0: Men så 52-modellen, det var litt så som så deg, altså.
2: Var det
1: det? Men, mye fanteri.
0: Det var 51, da var det lite feil.
2: Åh,
0: så far. 52 var litt kingboltene ble besletende på forskjellig. Er ikke sant du, Hans Inge?
1: Ja, da, det kan jeg gå god for, vet du.
0: Nå kommer han til å synge med noe utrolig vanskelig spørsmål.
2: Ja, det må han gjøre.
1: Ja, det er ingen penger. Den amerikanske dollaren, den har du vel kontroll på?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Har ikke du?
2: Nei.
1: Vet du hvor mange cent En amerikansk dollar består av, va?
2: Nej, men jag vet inte det.
1: Det är ett runt tal.
0: Ja. Det är 10, 20 eller?
2: 10.
1: Nej, vi må nog lite mer.
2: 20.
1: Och det är bara att fortsätta.
2: 30.
1: Och när jag ända längre.
2: 40.
1: Nej, du vill inte komma en halv.
0: Gå helt till topp, du.
2: 100.
0: Ja då.
2: Åh, jävlar. Då ser du.
0: 100 cent, ja. Men nu har det en president så tror jag har pejling på något som helst.
2: Nej,
1: det... Jag har lagat dävelskap, det får han till.
0: Ja, jag har lagat dävelskap, det kan han.
2: Fask alltså.
1: Det är våldsom än det.
2: Lite våldsom kar.
1: Ja. Aminosyra då, vad är det för något?
2: Aminosyra, det är något som vi brukar när vi... I maten. Eller här.
0: Är det också en brukar maten? Hans Inge, stämmer det?
1: Ska vi tjocka det?
0: Han fick en hosteby så han kom ut att börsbolla och han ramlade på hit sidan.
2: Nej, det var väl inte det.
0: Nej, jag vet inte det, men...
1: Är det organisk syre?
2: Organisk syre.
1: Så är byggestajna i proteiner.
2: Ja, ja, ja.
0: Du, huskar vi han presidenten? Jag kan inte säga att han var pen då, men han var president då i Frankrike på 60-talet, nästan hela 60-talet.
2: Ja.
0: En hög med gröna kläder, husker jag.
2: Det var sin namn då.
0: Svar. Jag måste börja med mannen, det var inte han alltså.
2: Nej, han ser det för som han husker. Så
0: den... Charles.
2: Dickens.
0: Charles de...
2: Charles de Gaulle, eller?
0: Ja.
2: Ja, just det där.
0: Hjälper lite på väg som sa jänta så går det inte här.
2: Ja, det är nödigt det.
0: Ja, vi må hjälpa lite grann.
2: Ja, då.
0: Ja. Men vi tackar dig för att du ringde in.
2: Ja, tack för det. God helg.
0: Ha en god kväll, bägge två.
2: Ja,
1: hej. Ha det gott.
0: Det var Rutt Fuglestrand.
1: Ja. Det står bra till där inne.
0: Det står bra till gloppen, det är käckt att höra. Fler från gloppen, det är hjärtligt välkomna att ringa in. Och oavsett vad du är ikväll, så ska vi se om vi kan ringa in och prata med dig.
1: Om du är högt eller lavt.
0: Till oss här. Ha?
1: Ja, men högt eller lavt.
0: Högt eller lavt, liten eller stor. Då ska vi över till nästa spörsmål. Lite här, man har levt en stund tror jag för att veta kanske, men den är en känt och kär kar då.
1: Har du några slagare han där?
0: Har du några plötteslagare han? Men nu ska han sönja genom gamle kärsten. Det må vara speciellt sikkert.
1: Jag tror
0: nya kärsten var med och sång faktiskt.
1: Det är nog lite speciellt.
0: Då kan det alltså sönja och spela här 5, 28, 60, 660.

0: Ja då.
1: Då är vi alltså ingen här ifrån Trivselkörn och vi sitter hel i helspänn och lurar på vem det är all värre så ringer in.
2: Ja, det kan du lura på dig.
1: Och det var självaste äldre Mo Överlid.
0: Självaste.
2: Självaste.
1: Ja. Och svaret var?
2: Kari och Ivar med oss.
1: Ja.
0: Det må nog vara
1: det var, jag tror inte det var Kärnia som var med. Det hör inte sån ut faktiskt. Men det var Ivar med oss vi bildade fram till då.
2: Ja, det var nog han Ivar.
1: Men det var jag märkte när han sång, hur god diktion han hade på texten. Det var inte råd att missförstå ett enast ord liksom. Han var väldigt flänk med det. Texten. Ja. Texten var fram.
0: Ja, duktig har han där.
1: Vad är dagen text för dig, du äldre?
2: Fint var.
0: Det må vara lite mer än det.
2: Nej.
1: Det är helt det.
2: Ja, då är det helt grätt.
0: Och så kort och grätt.
1: Ja. Men du är nog klar till att svara på några spörsmål.
2: Ja, men det är lite vanskligt, tycker jag.
1: Ja, det är många som har rått ut till nog, ja.
0: Tycker du vi är vanskliga då?
2: Ja, jag syns det. När dollar, för exempel, jag har inte köpt pejling.
0: Du sa, var du så bereist, det?
2: Ja, men jag har inte brukt dollar där i våren.
0: Har du fått dollarglis heller då?
2: Nej, jag då är tappat vid dollarglis.
1: Det var jag heter Liv Arnesen. Kan hon dra på med?
2: Liv Arnesen, det är Liv Arnesen.
1: Hon nådde, kaffe mål nådde hon i 1994. Det var inte så hett akkurat.
2: Nej, hon var på en av polarna.
1: Ja, var det den gröna eller röd?
2: Den gröna eller den röd. Jag var en till sidan i Nordpolen och pappa.
1: Ja, vad tror du då?
2: Det må vara Sydpolen.
1: Är det helt rätt?
0: Där har inte du varit.
2: Nej.
1: Vet du, där är pola på batteri också.
2: Ja, då det vet.
0: Det är lite närmare.
1: Ja, och då är det om att göra att du inte är bort på den röda först. Är inte sant, Svein? då går det galt. Nu sitter han här, han naboen din nästan och ska svara.
0: Jag ska inte svara.
1: Spörja dig om något.
2: Ja, ja. Ska han svara?
1: Han ska spörja dig om något.
2: Ja.
0: Ifrån det gyllene året 1980.
2: Åh, härligt.
0: Melodi Grand Prix. Vad heter sågningen som snurrar på barten då?
2: Då heter han Olav Steggen.
0: Heter han det framdeles?
2: Det heter han nog.
0: Det är helt rätt.
1: Ja.
0: Var ju vanskelig, tyckte du?
2: Nej, det var nog inte det då, men... Det du vet, det vet du. Men så heter det alltid du kör på det. Själv om du vet det. Jag satt och hörde på... Jag fick... Han Knut fortalte till vem det var slags melodi. Vem som sjung den melodi som han ringde in på.
1: Ja, det var Henning Kvittnes.
2: Det sa han slett inte, nej.
1: Ja.
2: Inte, nej. Det är jag helt sikker på. För jag sa inte nog hört på.
0: Du har hört för
1: det. Ja, men jag har sagt det till Svein.
2: Ja, det kan gott hända.
1: Ja, Svein är så sträng så bär upp tyken alltså, så det tränger ja, inte du lurer på.
2: Men han sa inte det när han var på luften.
1: Nej, det är vår fel.
2: Ja, riktigt.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi ska ta det in över oss.
1: Vi ska ta det in över oss, så det får inte söv i natt, räkna med.
0: Vi satsar på att bli bära nästa gång.
1: Men då är äldre, får du ha en god helg?
2: I ligger så, det var dock med honom.
1: Ja. Ha det gott.
0: Ha det gott.
2: Ha det.
1: Och nu ska vi göra något motsatt. Nu ska vi... Ta en telefon ut för att köpa stora ting, Jaid.
0: Ja, otroligt stort.
1: Ja, det är våldsamt. Och vi får med grejer på det. Vi är nyfikna. Ja, vi är nyfikna när vi ser sånt, vet du.
0: Ja, det är överskriften, vet du.
1: Det är överskriften, vet du. Det är helt otroligt. Kan vara stor. Önskedrömmen har gått i uppfyllning. Kanske. Eller var det önskebrunnen?
0: Önskebrunnen. Tänk att det är en önskebrunn.
1: Ja, det är oerflött. Men vi ska snart prata med en kar som är känd för att vara blid. Stort
0: sett. Jag tror inte jag har sett han sur och något tid.
1: Nej, det är för väldigt sjelden.
0: Ja. Att det glömmer nog fort.
1: Ja.
0: Nej, det är en livlig kar.
1: Ja, det är en livlig kar. Han passar säkert till jobben. Kan vi ha med oss?
3: Kjenner du meg? Alf Reidar Myrstad.
1: Alf Reidar Myrstad, kan du ringe til oss for i kveld, da, skal du?
3: Ja, det kan du si.
1: Er det for å skryte at du har vært rektor på gymnasiet, eller?
3: Nei, det var... Nei.
1: Men stemmer dette der?
3: Ja, det stemmer. Dette ikke noe kaprilspøk, vet du. Vi kom langt ut i juni, så dette kan ikke være noe kaprilspøk.
1: Og du har hatt det. I have a dream. Hva tid sa du det?
3: Nei, det har han vel sagt av og til, men det har ikke vært akkurat enda på rektor, det er så ikke vittig på det.
1: Det stod der på Fjordbladet, men da er det vel sant?
3: Ja da, det er sant.
1: Alt vi leser, det tror vi.
3: Ja da, nei, det er klart når jeg så den stillingen var ledig, så søkte han på den, og det er klart at da laget han seg en drøm da, der en...
1: Ja, då, det blir vi først...
3: I funksjonen.
1: Nå skal vi være litt alvorlige, så vi har med oss en rektor. Og da, nå må vi si det at vi ønsker deg lykke til med jobben, da.
3: Ja, tusen takk.
4: Da tenker du
3: ja.
4: Klarer fint.
1: Dette klarer du fint.
3: Ja, jeg må bevise det, da. Når jeg har fått stillingen, så må jeg...
1: Hvis det noen du lurer på, så skal du være redd å spørre igjen. Vi kan Nei. Svare.
3: Ja, det bra. Det kan godt hende. Jeg trenger noen gode råd på veien, vet du.
1: Ja, det ikke godt å vite.
3: Ja, men, det bare å spørre en gang for mye enn å... Og gruble.
1: Men dette blir vanskelig, du. Det er så hoppet Jallis, eller hva det var så, eller Virkola, for ja. Vi har hatt en stødig kar nå en stund.
3: Ja, det er helt sikkert. Ja. Det er helt sikkert. Han Ove har gjort en kjempejobb og utviklet skolen i en veldig positiv retning, så det
1: er... Så må bare du fortsette.
3: Jeg må bare fortsette, vet du. Det er ikke noe annet jeg snakker om her.
1: Det er før vi vil snakke med deg og gratulere deg med dette der, at vi vil prøve litt på kunnskapsnivået ditt opp med noen enkle spørsmål, så egentlig er pensum opp med dere der. Vi skjønte at det var glemt da du leverte inn søknad.
3: Ja, da, det er jo sånn det er at det er en del spørsmål som aldri blir stilt når jeg er på intervju.
1: Det er jo det, ja. Og dette her var noe et av deg, så da
4: Og da sitter vi klar, vet du.
3: Ja.
1: Da skal vi se her. Laban Seigmann, det har du god kunnskap om.
3: Ja.
1: Omtrent hvor mange år tok det fra Laban Seigmann ble lansert til han fikk dame? Oh. Det er på ditt nivå, Myrta.
3: Det står jo en stund for alle det, for
1: nei. Ja, det tar en stund.
3: Sånn sett. Ja, nei, jeg tippet faktisk at det tok 30 år.
1: Du nærmer deg noe med stormskritt her.
3: Var det lengre enn 30?
1: Ja, han fikk pepper.
3: Ja, jo det, ja. Pepper, det er jo på 30, men ikke, var det 40, ja?
1: Nei, det var, hvis du er litt over 30 og litt over 35, hva hamner vi her da?
3: Da hamner vi på 20-30.
1: Nei.
3: 36.
1: Ja. Men det er jo kanskje reelt dette der. Er ikke det det?
3: Ja, jeg er jo derfor som er det litt reelt.
1: Men du var ikke så gammel da?
3: Nei, da jeg var ikke så gammel.
1: Nå er du 51 år.
3: Nei, 52 er det vel.
1: Ja, men kan ikke du nå være enig for en gang skuld?
3: Ja, en god hjemrekning, så jeg klarer ikke hvor gammel jeg er.
1: Du har fylt 52, ja.
3: Ja, da, det har jeg.
1: Siste året, jeg vet du hvor sånn tillitsvalgt det er.
3: Ja.
1: I 9 år, 8 år.
3: Ja, jeg fikk et engasjement i 2008, høsten 2008, som var et spleiselagmiljø av Utdanningsforbundet, også Fylkeskommunen. I 2008-2009, og så ble jeg valgt til hovedtillitsvalgt å starte opp med det i 2009.
1: Ja.
3: Høsten 2009.
1: Jeg forstår det sånn at det ser positivt ut med søknader til skole til høsten.
3: Ja, det er veldig bra. Veldig bra søknad, og det er noe veldig kjekt. For det er noe det som er kjekt når jeg får fylle opp skolen med ungdommer som er der og lager litt liv og røre. Nå har vi jo hatt en periode bak oss med sånn koronatid, og nå har jeg vært ute i Måløy og vært nesten alene på skolebygd av og til, og det er ikke noe særlig.
1: Nå kan du ikke ha vært hjemme.
3: Skolemann.
1: Nei, det er ikke.
3: Ja, nei, vi kunne noe for så vidt ordet hjemme, men så skal det være en kvann på bygget da, i tilfelle er det noe så.
1: Og så såg jeg det når folk fikk vite at du fikk stilling, altså søknaden, måtte de ha en klasse til, var det så?
3: Ja, det er klart, jeg er jo elektromann, så da måtte jeg jo premiere meg i klasse... Han Ove har premiert meg med klasse X.
1: Jeg så det, jeg har fått en ekstra, hva jeg tenkte det. Ja, en tillitserklæring. Ja. men før du begynte i skoleverket, du var jo headhunter ute i skolegreier fra Hestenes.
3: Radio. Nei, jeg søkte på den jobben også.
1: Søkte du da, ja?
3: Det gjorde jeg. Jeg var sensor på elektronikkbiten som gikk på feilsøking og sånne ting på VG1 elektronikk, så det heter. Nei, VK1 elektronikk, så det heter den gangen igjen. Og så var jeg veldig heimevern og hadde noe grunnkurslederskap og noe styr, hadde noe leksjonsgreier. Og da kjente jeg lyst til å drive og undervise og lære andre. Og da søkte jeg på lærerjobb da i 96. Og fikk stilling som... Da tilsetter jeg 3 stykker det året. 2 fast, og så var det en dame i et vikariat det året.
1: Men er rektor, han er ikke inne i skolerommet og er lærer vel?
3: Ja, det er i hendene som gjør at han tar et tak. Han også.
1: Ja.
3: Hvis det er behov for det, og det passer med fagkombinasjon, og at det kan bidra med noe sånt, så gjør han det hvis det må da.
1: Det er vel mye administrativt, tenkte jeg.
3: Ja, det er noe sånn overordnet leying, kan du si, altså at den på en måte har, ja, tenk, altså det handler mye om strategier, det handler om budsjett, og det handler om økonomiske rammer, og det handler om tilsetting, og...
1: Det skulle hatt et humorfag også!
3: Et humorfag, ja, skulle hatt det.
1: Ja?
3: Jeg har jo cirkuslinjen på folkeskolen, men jeg får litt innpass der.
1: Men dere kan vi stille som lærere.
3: Ja, dere burde jo vært litt nærmere. Sånn humorlinje.
1: Humorlinje, ja. Den seriøs.
3: Ja.
1: Men da er du faktisk du med på trekningen senere i kveld, du. Av bingo, du vet ikke, en bingo-blokk ser ut.
3: Ja, det vet jeg.
1: Det er forholdsvis enkelt, det er fra 0 til 90, så du slipper, og så slipper du å legge ihop.
3: Du slipper å legge ihop, ja. Ja, men det er bra.
1: Ja.
3: Ja, men det er veldig bra. Bingo er veldig kjekt, da.
1: Vi får se hva det går. Det spiller ikke du, da?
3: Jeg vil spille av og til. Nå har det vært litt sånn... ja, det er av og til, men nå er det... vi spilte her faktisk i koronatid. Så hadde vi en kveld vi spilte bingo, men det går av og til en stund i miljøen.
1: Ja.
3: Det må jeg innrømme.
1: Nei, men Alfred, da vil vi i hvert fall ønske til lykke med den nye jobben din.
3: Ja, takk for det, du. Takk for det. Kjekk å ringe på.
1: Ja.
3: Høre hvor det gikk med meg.
1: Ja, det... Vi må alltid prøve å få tak i deg, så... Jeg fortjente det.
3: Ja, da.
1: Ja
3: da.
1: Det klarte vi noe. Vi går ikke noe.
3: Ja. Flott. Kjekk å høre på dere.
1: Ha det, du.
3: Ha det bra, ja.
1: Det var nye rektoren på gymnasiet, som vi sier da. Det heter veldig, på finere heter det vel. Det heter, jeg kaller det Eids gymnas, det forholdet.
4: Vi gammel laks, du vet.
1: Nei, ja.
4: Da går vi med det.
1: Ja, da var det altså... Litt uten å få kjøreplaner dette der, men...
4: Ja, vi har nå hentet oss inn.
1: Nå skal vi ha en som har vel rekord i å konserte på en dag, tror jeg, omtrent.
4: Ja, hvor mange var det?
1: Det var i hele Vøle. Og han har fått med seg opp i Arne Kroche nå. Kom, sett deg i Arne Kroche min. Hvem som sønger den? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, då är vi in igen härifrån Trivselkörna och det var en Karlsson-sång. Ja, ska vi kalla det en sång, ja.
1: Ja.
0: Ja, prövde jag för.
1: En livlig kar ditt dag.
0: Ja, livlig kar. Ja, det är böjlig med koncerter. Men kan han heta? 5-7-8-6, kan han heta så kunstnär? Han har ju ett namn utnom det och sån utnom.
1: Samson Rakett.
0: Vanlig namn. Han uppåt kallt lite. Nu ska han uppskjutas, ja.
1: Ja.
0: 5-7-8-60-660. Det är väl kärlek om det stoppar nu. Bingo Blås, just den fantastiska kruser vi har fått nu. Här i närradioen. Det är många som går bara
1: och trippa ut
0: och få ett napp i det. Det är stora, flotta saker, du.
1: Det är det.
0: Det är så lag underhållning ikväll. Hans Inge Lien och Jon Råröjen. Och vi sitter och väntar på att Sven nu ska få in en. Och han har allerede fått en på tråden.
1: Det är inte säkert att han släpper in till oss.
0: Ja, då är det kring folk.
1: Mest sannsynligt då.
0: Ja, det
2: är väl helt sannsynligt. God kväll.
3: God kvällen.
2: Kände vi med oss?
3: Det är
2: Unjorun. Det är Unjorun vi har om det. God kväll, god kväll. Kan vara du skulle fram till? Hä? Kan det vara vi skulle fram till?
3: Sputnik.
2: Som också hette?
3: Han hette Knut T. Storbuk Ås, tänkte jag.
2: Har du varit på konsert med henne?
3: Nej.
2: Tack och pris, ska du dig. Jag tror du hade likt att vara på konsert med han där.
3: Ja, det hade säkert gått väldigt fint, ska jag säga det. Okay?
2: Tänk att jag kommer och spurt dig om det där. Sätt dig i armkroken min.
3: Ja, men vet du vad? Jag likar mig väldigt gott i armkroken. Jag också.
2: Samma armkrok?
3: Jag ska kanske jag beställa med några andra spörsmål.
2: Ja, Sputnik. Jag har faktiskt lite med och gjort då. Hästskoklubben vår arrangerat i Norges mästerskap, så var han sån
1: sensor?
2: Nej, han var med och kastade, för han var sån var i programmet i Norges mästerskap, så gick på TV Norge, huskar du det? Små sportar, det var för exempel Ola Bilöp spytte sån Morellestein
1: och så, han grända, det
2: ja. Och så kastade hästskok, så han Sputnik med och så lärde jag liksom, att jag upplyckat det och lärde honom att kasta hästskok.
1: Ja, hur det gick.
2: Helt utrolig. Du kunne ikke finne noe som var mätare. Men det var jo like hoppløse til det som noe annet holdt jeg på. Ja, hva du sier, Jorunn?
3: Nei, jeg litt bortrest i dag.
2: Du det?
3: Ja, det så mye.
1: Hvor langt du kommer da?
3: Nej, jag sitter framdeles i stovet med då. Ja, jag är hemma också, men det är liksom... Det har varit så mycket meldingar nu att jag går lite av styr.
2: Nej, men vad det är då?
3: Nej, det är nog hyggelig det, men... När klockan blir 10 fredagskväll så är det nog så nära radio som gäller mest för mig.
2: Ja, då måste du till att känna alltså.
3: Ja, jag må börja ge besked att det är nu alltså.
1: Nu känner du också ringer tid.
3: Nu är jag inte fullt och ledig för efter midnatt alltså.
2: Ja.
3: Ja.
2: Och då var det lite sinte meldingar upp.
3: Nej, det jag får nog ta det så alltså, det är det.
2: Ja.
3: Jag brukar inte så väldigt hört om det.
2: Nej.
3: Jag sitter pockar inte med telefon, ursäkta. Jag sitter inte med telefon i handen att den var tid. Nej.
2: Förnuftigt. Nej, det må være klart.
3: Jeg vet ikke om jeg går på do, jeg kan hente post, og jeg får selv uten å ha med telefonen, jeg altså.
2: Hva du sier? Det går helt bra, altså.
3: Ja, vet du hva.
2: Her er det jo som om jeg ikke klarer å finne fotgjenger overgang uten å ha med sin telefon.
3: Herregud, altså. Du skal jo se ned på veien, men det er kvite opp med et felt for å gå på der. Ikke ned under telefonen, du skal se på det.
2: Jeg får bare se litt høyre og litt venstre også.
3: Ja, det gjør vi også. Ja, ja.
2: Och så går det i disse steng, går i allt möjligt, så sånne lyktestolp

0: Hallo.
1: Hallo.
2: Dette er sånn musikk en blir godt humør av. Hvem vi har med oss?
1: Nei, nå kan du gjette. Jeg sitter og ser godt på deg.
2: Så ser på meg?
1: Nesten.
2: Oh, ja.
0: Hei, hei.
1: Nei, det var Åse.
2: Åse, ja.
1: Ja, Åse, takk.
2: Hvem det var så?
1: Ausekarane.
2: Ausekarane, ja.
0: Hva er Ausa for noe da?
1: Hva er Ausa? Nei, Ausa er sikkert mye gode ord.
2: Ja, det er Ausa med gode ord. Har du sett, har du hørt deg live sånn, som vi sier, i levende livet?
1: Nei, jeg har bare hørt det på radio og
2: ja.
1: Sånne ting.
2: Jeg har fått hørt deg to ganger live, og det er litt artig, og det må du se, ja. Så jeg etter, for jeg har
1: ja,
2: jo...
1: Ja, det er det.
2: Det er litt løgnet.
1: Det lager sikkert voldsomt lyd, og laven.
2: Ja. Det er viktig det i dagens...
1: Vi
0: har hengslam og smørgast.
2: Er du dårlig i kne nå?
1: Ja, det
0: var knepåret. Ingen operasjoner har ikke veldig kjøpt.
1: Nei, jeg tror jeg må ha en til.
2: Du, hva heter du på Bjørlo nå da? Er du rett på Skipenes du er nå?
1: Ja, jeg sitter og ser bort til dere. Jeg åpner vinduet for at jeg skulle se bort til dere.
2: Ja, du vil ikke flytte helt bort her da?
0: Se om du ser teknikeren.
2: Han står ut og vinker han nå. Ser du nå?
1: Jeg tror det.
0: Tror?
2: Jeg så en gale mann borte i glasen til det Svein Nes.
1: Ja, ikke sant?
2: Nå er det galt, nå er innringeren begynt å... Nå skal vi begynne å se deg også, altså. Nå skal vi se deg i øynene når vi prater med deg.
1: Jeg tenkte jeg skulle vise meg til det norske flagget, men nå regner meg til en kvart som kommer og byrer meg inne.
2: Nå må jeg, hvis jeg bare gir meg frem litt, kan du holde meg godt bra, skal jeg se? Skal jeg gå og vinke? Jeg
0: ja, vil du også se?
2: Ja, jeg vil vinke.
1: Jeg venter, så skal jeg ta frem litt av norske
0: flagget. Ta frem flagget nå, så jeg virkelig får se her.
1: Se her nå.
0: Nå ser du to galne karer frem i hver sitt vindu her.
1: Ja da.
0: Oi, oi, oi, oi,
1: oi, oi, oi,
0: oi, oi, oi, oi, oi, oi,
2: oi, oi, oi, oi, oi, oi, der var hun oppe i midtarka og vinket så det stod ikke.
1: Ja, ja, ja, nå er det så lenge før så kvite bilen kommer og henter meg.
2: Så du har kommet helt i toppen nå?
1: Yes.
0: Den blanke stjerne.
2: Men er ikke det veldig hett når sola skjener på taket også?
1: Ja, men er det noe greit?
2: Ja.
1: Det går noe å åpne vinduet og kikke ut.
2: Men hva det var når du flyttet? Jeg så du skulle ha hjelp til flytting.
1: Ja, jeg fikk hjelp også.
2: Det kan jeg forstå når du skulle så høyt opp med hjelp.
1: Ja, da måtte jeg ha noe ungdomlige styrke.
2: Da er det ikke heis, du.
1: Nei.
2: Nei.
1: Det er ikke det.
2: Hva er det vår slags hus det før, du?
1: Etter sånn som jeg forstår det, så har det vært et internat, og ja. Så har det vært litt sånn skolegreie.
0: Ja, på kjipen. Tenk om veggene kunne prate om.
1: Hæ?
0: Ja, tenk om veggene kunne prate.
1: Ja.
0: Du hører ikke noen stemme, sånn?
1: Nei, da tror jeg det at...
0: Da kommer du fort ned igjen.
1: Ja. Neida, det gjør ikke med noen ting. Det gjør ikke det.
2: Nei. Men det er jo kjekt vi har fått naboene så nære nå.
1: Ja, jeg tar det til en britt, og hvis ikke du leser skikkelig tal nå, så skyter jeg fra hofta.
2: Nå ber jeg livet annerledes at jeg skal lese bingo her, hvis du er så nære.
1: Ja, ikke sant.
0: Jeg tror jeg vil ha bytt plass.
1: Vil du vite med flagget da på tide å gjese, liksom?
2: Ja, det er cirka 100 meter i luftlinje, kan vi si.
1: Ja, det er det.
2: Ja. Men skal vi rope spørsmål ut, Lars, eller skal vi gjøre det?
1: Neida, vi får ta det via telefon.
2: Ok, hans Inge, kom igjen.
1: Naboen begynte å lure på meg her.
0: Ja, nei, det er 11 også, og det må være stilt i nabolaget.
1: Ja, det skal være stilt i nabolaget.
0: Uffa meg, ja. Hva vil du ha spørsmål om da?
2: Det er veldig lette spørsmål.
1: Ja, takk, det er nok veldig lett.
0: Det er voldsomt lette.
2: Ja, da kan jeg begynne det da.
0: Ja, jævlig.
2: Det er en mynthet av alle navn som heter han Dram. Hva for et land er det? En mynthet som heter Dram. Hva for et land er det en mynthet?
1: Ja, det er ikke peiling på.
2: Du skal få noe av det. Det er et østeuropeisk land.
1: Ja, østeuropeisk. Hva det vil si? Er det Polen, Latvia?
2: Det begynner på A.
1: Nei.
2: Ja, kom igjen,
1: Argentina.
2: Nei, det er ikke, det er Argentina nedi...
1: Nei, var det
2: jeg
1: tenkte at det må nå...
2: A-R var rett.
1: Armania.
2: Ar, ikke mania, men... Ta vekk A-en og sett inn en E, så stemmer det.
1: Armenia.
2: Ja, hadde du hørt gjetter det?
1: Nei, jeg fikk hjelp.
2: Ja, men du har hørt gjetter Armenia.
1: Ja, kanskje det. Jeg har sikkert tenkt meg om, så jeg har sikkert gjort det.
2: Ja. Det er vel et tidligere sånt kommunistisk land. Det har vel roet seg litt nå, det er jo den kjekken.
0: Nå skal vi ut i naturen.
2: Och vi ska upp i Norrland.
1: Oj, oj, oj.
2: Vad är Väfsna som ligger i Norrland?
3: Känt för?
2: Vad är det för något?
3: Väfsna.
2: Väfsna.
1: Hej, Elf.
2: Helt rätt.
1: Det var.
2: Ikväll var du flink.
1: Ja, det var.
2: Jag sitter på för här ute i frisklöpt, ut glaset, så går det helt flott.
1: Ja, vet du vad det gjorde? Det blir inte gjort något träck här nu. Så jag fick luft i huvudet. Nej, för att jag gick på lantbruksskolan upp på Järmenäs. Så då var där inifrån vatten.
2: Ja.
1: Så gick där och då...
2: Då fortalde han dig något geografispörsmål.
1: Ja, då. Fortalde mig lite. Jag huskar nog lite om en tjock som... Men ett sånt jag huskar så är det där i älv uppe där.
2: Katta skulle gick, sa du?
1: Lantbruksskola.
2: Ja, har du fått några glädje, Anna?
1: Ja, jag har nog varit avlösare här i Norrfjord i några år.
2: Oh, ja. Ja, det är inte... Ja, det var travelt.
1: Ja, men väldigt sykt att lära sig. Klaga inte.
2: Nej.
1: Jag var glad och förnöjd när jag fick mat i så dyra.
2: Ja, vad var det?
1: Det är sykt och löst yrke alltså, men det är bara det där att du må upp tidigt och jobba när alla andra är fri.
2: Ja. Så sån är det enkelt yrke, vet du.
1: Ja, men det är bara sånt jag får. Jag vet om jag hade klart det då. Det var nog bättre när jag var runt 20 år uppåver. Ja. Men då jag var mest.
2: Då du var på hugget. Du var ung och spräka.
1: Då jag var ung och spräka.
2: Och troan till lite kvart.
1: Ja, inte sant. Hade du chans att vara troan till lite kvart. Så de skulle ha arbetet stött.
2: Ja. Du, ja. Nu får du ha en väldigt god helg och en fin kväll uppe i höjden där.
1: Thank you.
2: Ja, måste köra ner på oss.
1: Nej, det gör jag aldrig.
2: Men vi ser upp till dig.
3: Ja.
1: Tack.
2: Nu är han lyrisk, han singel.
1: Ja.
2: Ha
1: det
2: gott
1: och god
4: helg! Ha det! Ha det! Ha det! Det var en Åse Brekke. Ja. Om det är nära vi tror.
5: Ja, men vad är det? Tänk om det bankar på dörren här.
4: Nu ska vi ska gå vidare på spelelista vår och spörsmållista ikväll. Det är en enkel måte att göra det på, inte sant, Svein?
5: Det är bara att spela upp.
4: Och din gruppa här var väldigt känd på 70-tal, 70-80, lite på 80-talet. Det är trendergruppen. Väldigt flänka på vokalen, vokalsida. Syns jag för läge då. Och nu ska det heta det. Jag känns så väl i huvudet. Jag känns så väl i huvudet. Heter sån igen. Kan det betyda att jag känns så väl i huvudet eller huskar det så gott eller något sånt. Ken är så synge här. 528 60 660.

0: Ja, da er vi inne igjen her ifra Trivselshjørnet med å fortelle deg at den som ringte inn inngangen, han var veldig kjapp. Han var litt for mye opplysninger før musikken var igangsatt, kunne jeg nesten tro. Hvem vi har med oss?
1: Ja, Lars.
0: Han Lars Bjørkedal, ja.
1: Ja, da, det var det.
2: Disse visste du.
1: Ja, nei, når du sa med en gang du sa ulykke, så visste jeg hvem det var.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det er ikke alle som vet det.
1: Nei, det er det slett.
0: Og da var det?
1: Jo, Jordal Svinger.
0: Ja,
2: svinger til deg.
1: Ja, det var der som hadde sin største opplevelse når jeg skulle spille på Artfossa. Og på Flatsja.
0: Ja. Hva det var?
1: Svinger av på Haua, vet du, så stod der flakedans på Tippasetra, så refererte han og da jeg kom opp dit, der var der en flat og noen kyr som gikk der og veina så kom der med en kar da, og han lurte på er dette her noe vitsig? Ja, så han bare ringde opp det, og så begynner det å spille så da.
2: Ja, ordnet det seg.
1: Da gjorde han noe, da hadde han betaling for det, så det, og var helt gjennomimponert, vet du, for før det var gått et kvarter, så var det dukket der opp 500 mennesker, der kom alle stress ifra.
0: Ute i runde over Bjørkedals, over
1: ja,
0: over,
1: ja,
0: ja. Ja. En opplevelse det.
2: Jeg spørte meg, skal vi sette opp igjen i flaten?
1: Ja, det hadde noe selvfølgelig gått an å prøve, men
2: for nostalgien sin del, bare sette den opp.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Der står med noen restetaner der.
1: Ja, det er noe det, vet du. Men det er noe, er det noe skiskytteravdelingen der borte på elva, så det går an der også.
2: Ja, der er jo kjempearena der.
1: Ja.
2: Er det slutt på disse der festene nå ute i Bukkemarsk,
1: ja? Ja, det er jo det. Det er på en måte selv beklagelig. Det var noe steikende så artig når det stod på.
0: Jeg har spilt noen ganger på Kjølsateter, og det var helt fantastisk, altså.
1: Ja, ja, ja, det er jo det.
0: Det var en opplevelse.
2: Det var arena, og det er vel fine raster.
0: Får du være med på det?
1: Ja, det
0: var vel 3-4 fester for året der oppe på Søtteterne cirka.
1: Ja, på det meste så var det vel det.
0: Ja. Det er svunnen tid.
1: Ja.
0: Og da vi ble legde hvert år omtrent en gang, og da, det var, nei, det var kjekt.
1: Ja.
0: Men det eneste var minuset, det var litt langt å bære instrumenter nede av veien over en kjeta grov der.
1: Nei, det spilte ikke det med traktor da.
0: Nei, det var vel ikke så langt, og vi hadde vel ikke så
2: tung. Det stod ikke i kontrakten der, da?
1: Nei, det var vel akkurat det. Nei, selvfølgelig, altså, det var forskjell på utstyret den gangen nå.
0: Du, hva for en by, hva for en elv ligger byen Lyon i Frankrike?
1: Lyon? Loire?
0: Nei, det klarer ikke jeg å uttale. Det begynner på R.
1: Renn?
0: Ja, det står Rhone, er det enn det? R-H-O-N-E.
1: Ja, det er Rhone.
0: Å, ja. Men den har vært litt for vanskelig for deg, da.
1: Nei, altså, det, men helt akkurat nå så har det ikke Frankes valgte kort inne.
0: Du, men hva Zimbabwe hette før i perioden 1965-1980?
1: Rhodesia.
0: Ja.
1: Rhodesia.
0: Rhodesia, det er helt korrekt. Du, Lian, har du et sånt skikkelig nøt til en at det slutter her?
2: Skikkelig, nei, men nei.
0: Nei. Men da sier vi fornøyde med deg da, Lars, har du vært ute og prøvd bobilen?
1: Nei, jeg la på bare og fylt noe med styr i dag, så jeg tenkte å ta oss en tur i morgen.
0: Åja, langt i vei?
1: Nei, det vet jeg ikke, sånn der.
2: Inn på Eida, hei, Matt.
1: Nei, altså, vi lurte faktisk på en tur på Setra, på Bjørkedal.
0: Åja, sånn, ja. Ja.
1: Og nå har jeg fått skikkelig vei, ja.
2: Så er veien over brekket opp nå.
0: Nei, men kanskje fader. Da henger han på bakskuten.
1: Nei, jeg tror det, men det går å kjøre brekket.
0: Nei, det er for mye bakheng på bilen. Det må ikke du prøve.
2: Har du prøvd?
0: Ja, men det er langt bak i hjulet, og det er litt skummelt. Er det mange som har vært brende på det, du?
1: Ja, det tror jeg så gjerne, men altså, det Sen var nog funderna och käka sånt. Jag lärde mig att det var bjälken. Den hade varit nere i en annan plats. Det var nog, det var inte min skuld.
0: Ja, du hade ditt gras såg jag, eller vad det var.
1: Ser... Ja, det var nog det spelade jag styr. För han stod ut på parkeringsplatsen där. Den,
0: ja. Du,
1: startade med den svinnare i och växer, vet du, och bilar som inte hamnar ifrån så röskar man färd till huvud.
0: Ja, då står han för länge ro.
2: Vad är det du må ha med dig när du har med dig en styttorven? Styttorven sin bästa vän, kan det?
1: Styttorven sin bästa vän?
0: Ja.
1: Brynne.
0: Ja. Då, det var inte riktigt. Då har du svart riktigt på allt där. Då får du god helg, Lars.
1: Ligg morgon.
0: Jag har lyst att få med en till här. Och nu ska vi fram till en från Sognefjorden som sänger. Och vi gärna veta vem det är sista man här. 5-28-60-606. Nu är det sista man som får vara med.
3: Ring in och ta chansen.
0: Ta chansen och vinna bingoblock och få napp i kruset. Här går det inte kanske sänga här.

0: Ja, då är vi klar för årets konsert i Frislilada. Jag går nu utanför och hör på stämningen. Och in i lada heller Hillbilly Boogeyman ifrån Nederlanda heller på checkinstrumenta sina där skifter strängar på gitarra och på bassa. Det är lydpröve och folk står ute och är utålmodiga och väntar på att få släppa in. Vädret är strålande och det ser ut till att bli en fantastisk upptakt på årets countryfestival i Breim. Jag ska pröva och ta upp hela konserten. Jag ska göra så gott jag kan. Pröva att få med och förmedla den stämning som det blir i Frislilada. Och då vill jag önska er alla hjärtligt välkommen till radioapparaten. Sätt och hör på en fantastisk konsert här i Frislilada. Där jag kom och är med både tidigare fylkekulturchef och andra storheter som tar del i årets konsert. Så med det stora så kostocken.
1: Jaha, hallå allesammen och välkommen igen till Frislilada. Beklagar var ni sen, men akkurat nu så har jag placerat Charlie Pride flott på hotellet på Sandane. Det var lite försenka ifrån Bergen på grund av att det flyr från Frankfurt. Det var lite för sent. Men nu är han på plats och han är i väldigt god form och hela band och allt. Jag tror vi har lite av en konsert att se fram till. Och väldigt hyggligt att så många har också på en så flott dag. Och det är ju nyligen att vi ändå fick sola. Så detta här blir en topphelg och flott att så många har funnit vägen också hit till Frislilada här på Nordfjord Folkemuseum. Och det vi ska ha här ikväll det är en sån flott start på denne festivalen. Och vi har haft och har en väldigt klar profil på festivalen, nämligen att vi ska presentera bredda i countrymusiken och vi ska också ha väldigt hög kvalitet. Och de två grupper vi ska presentera idag, det vill påstå är två av de främsta inom för sin genre. Vi har gruppen The Woodies från USA med toppmusikerna som ska starta och så har vi då efter pausen en sprudlande grupp från Holland så heter Hillbilly Boogeyman. Så jag tror nog det att vi ska få en väldigt hygglig kväll. Det är goda instrumentalister och goda sångare. Och bluegrass är ju en väldigt viktig del av countrymusiken. Det är ju den egentligen den original musikformen. Och den stammar ju egentligen från Kentucky. Och ordet bluegrass det är ju en typ av gräs och en speciell typ av kyr i Kentucky åt i sin tid och ät ändå. Och texten i bluegrassen, det är ju en egentligen skildring av vardagslivet ute på farmarna i USA. Och i det hela så tror jag att vi ska få en flott kväll med original countrymusik. And to our friends from the States, the Woodies, and from Holland, Hillbilly Boogeyman, welcome to Sandane, to the museum here. I know that we, many of us, have waited so for you, and we look forward to a great concert. Welcome again, and now I give the scene here to the Woodies from United States.
2: Hanna. Y'all.
3: Hello, it's great to be here. It is so beautiful. And the sunshine and everything, this is going to be a fabulous weekend. Thank you for being here.
2: Here's a song off of our first record called Mama Knew.
4: One, two, three, four.